0: snippan veel see, et kasuta nostalgiat tööriistana. Et kui ma tahan teile midagi, noh, oletame, et otsustada, et homme teeme koosoleku, enne, siis ma ütlen, et Jürgen Andres, mäletate eelmisel koosolekul, milline meeldiv õhustik, aga palju häidi teitus.
1: See töötab.
0: Ja see töötab ka, et sa nagu tuletad meelde häidi emotsioon, te juba naeratad, et muidugi, mille me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: See töötas küll, praegu.
0: Ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riid.

0: aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kroonika 30. Juubeligaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
1: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otse ülekannet kell 20 TV3.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia. Jaanitulele. Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu, Chef Linden esitleb, grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja rannafitnessi showkonkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
5: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
6: Kevad!
7: On käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiendis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiendi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsed välja. Aiendid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
8: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, True Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: kuuntelet radioga Star FM hommikku programm sinuga koos.
1: Tervis pluss ajakirja. Räägime natuke tervislikkusest
0: ka.
1: Räägib meile, kuidas mõjuda igas olukorras enesekindlalt ja veenvalt ja jagab mõned praktilised nipid.
2: Oh, asi, mis on nagu ka väärt ja. Teadmine.
1: Just. Ma muideks vaatasin, need punktid üle mulle isegi tundus, et teitsa nagu on. No muidugi võibolla praegu minu suust tuleb kõlab see kuidagi nagu ironiliselt, et ma ütlen, et kontrolli oma hääle tooni ja kõne tempot.
2: Muidugi, sest sa juba ütle, hakkasid juba pihta nii tervis.
1: No siin ütleb, et aeglasem ja stabiilsem rääkimise rütm mõjub rahulikult ja enesekindlalt. No, vaat, ega ma räägin seda praegu endale võibolla.
2: Sina ei saa olla enesekindlas, sa oled liiga emotsionaalne, sa ei mõju enesekindlalt.
1: Ja see on tõsi, eks ole. Ja siis on siin veel üks huvitav, et alusta vestlust pausiga. Et kui ma tahan sinuga rääkida milleski, siis on Jürgen.
0: Appi,
1: me võiksime nüüd... Ja aga vaata, nii kui ma pausi võtsin, läks mul tempo ja kõik hääl ja kõik läks normaalseks.
2: Ei, läinud.
1: Jürgen.
2: Ei, see Jürgen juba on selline, et ma hakkaks eemalduma vaikselt.
1: Siin on esimene sõna, peab olema selline aeglane sissehingamine.
2: See nagu vaata, sa juba nagu lõid mingisuguse teatava nagu meeleolusele Jürgeniga.
1: Aga ma tõmbasin su tähelepanu. See jäi kohe kuulema mind.
2: Kui
1: ma
2: siin ütleb mu nime.
1: Siis sa ei viitsi, siis sa peaks... Aga ma ütlen, Jürgen.
2: No siis ma juba kardan, sest ma tean, mis sealt võib tulla.
1: Ja harjuta rääkimist nii, et iga lause lõpeks punkti, mitte küsimärgiga. Me võiksime minna täna sinuga, Jürgen, maja ette päikest nautima.
2: See oli nüüd juba küsimus.
1: See läks küsimuseks. Näed, aga pausid on need, mis on nagu suurepärane meetod oma sõnade rõhutamiseks.
2: No jah, aga kas ma pean lause keskel ka pause tegema? Et ma oleks eriti enesekindel.
1: Nii, ma toon sulle näite. See on kriitiline otsus. Ja ma tahan, et me kaaluksime seda rahulikult. Nägi, kuidas paus jälle kandis.
2: Üli hästi töötas.
1: Sul jõudis see...
2: väga hea.
1: Tegelikult super. Ma niimoodi isegi oskan praegu teid õpetada küll.
2: Sul peabki olema tekst eeskord, kui sa nagu räägid inimestega, et sa teaks õigel ajal pausi teha.
1: Ja siis on, kui me räägime, siis vahepeal kasuta selliseid jõufraase. Mis need on? Nii, ma kuulan sind.
2: Vastik. See on nii vastik, kui keegi nii rääkima hakkab.
0: Nii, kuulan.
2: See on nii passiiv-agressiivne kuidagi.
1: Luba mul korraks katkestada.
2: Kus see enesekindlust üldse praegu näitab? See on väga passiiv-agressiivne, kui sa hakkad nii.
1: Aga siin pannakse tähele.
2: Aga mis see praegu pole eesmärk, et mind tähele keegi pannakse?
1: Sa tahad ennast kehtestada.
2: Asi ei ole kehtestamise, asi selle enesekindluses, ma sain aru.
1: No jah, aga kui sa ennast kehtestad.
2: Kui sa kehtestama hakkata, siis see ei pruugi alati enesekindel olla. Mis vastik, kui sa hakkad kehtestama lihtsalt ennast?
1: Kogu aeg mögised astu, kule. Mis asi see on? Vaata küll usasti, Andres kuuleb.
2: Andres on vait, lihtsalt ta tahaks ka öelda. Aga...
0: Ma tahaks kõvasti öelda, aga ma ei saa siia sisse peksta, siin pole ruumi.
2: Ei, tule.
0: Kolmele pole. Pille. Me läheme nüüd täist tundi.
1: Hästi kandis, Vanja.
0: Ja teeme täist nuudist.
2: Aga vaata, kui enesekindlalt, üldse mitte agressiivselt, nagu sina tegid.
0: Just. No räägi.
1: Üks nipp on veel see, et kasuta nostalgiat tööriistana. Et kui ma tahan teile midagi, oletame, et otsustada, et homme teeme koosoleku, siis ma ütlen, et Jürgen Andres, mäletate eelmisel koosolekul, milline meeldiv õhustik, kui palju häidi teituseks.
2: See töötab.
1: Ja see töötab ka, et sa nagu tuletad meelde häidi emotsioon, te juba naeratad. Oh, tõesti, muidugi, mille me tahame homme sinuga kauem istuda.
2: See töötas küll, praegu.
1: Ma ei tea.
0: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

0: ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Hommikuprogramm on täies hoos ja meil on hea meel tervitada meie tänaseid külalisi. Me oleme külla kutsunud hea tegevusfondi Minu unistuste päev tegevjuhi Margarita Ingeli. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Ja meil on tullut külla ka FC Levadia kogukonna juht Lauri Välja. Tere hommikust!
3: Tere hommikust, Eestima! Mida kogukonna juht teeb?
1: Jah, mul sama küsimus.
3: FC Levadia kogukonna juht.
4: Kogukonna juht teeb tegelikult väga palju asju klubist ongi, sellepärast ongi ta kogukonna juht, ta juhib seda kogukonda, eks siis juhib mängupäeva kogukonda, juhib noorte treenerid mingil viisil, juhib lapsevanemaid noori, teeb sotsiaalmeediat absoluutselt kõike.
1: Sina oled see tüüb, kui võidavad seda tüttu, toh, tublid poisid oled, aga kui kaotavad, kuulge poisid, nii hästi.
4: Ei, ma olen kogukonna juht, eks siis ma toetan igal viisil alati.
3: Sa tegeled enda lapsevanematega, kes liiga palju kaasa lavad platsi ääres?
4: Meil on, jah, meil on selline kogukond, mis on aktiivne ja emotsionaalne, aga nendega tegelema ei pea, nad suudab ise hakkama saada.
3: Ei ole nii, et osad lapsevanemad peavad vaatama nagu kaugemalt.
4: Ei ole, meil on kõik Levadias on väga mõnusad lapsevanemad.
1: Margarita on täitsa peidus, ma tõusen ka püsti, et ma näeksin ka, kui Margaritaga räägime. Pole midagi öelda, Margarita, sul on ilus perekonna nimi ja läheb kohe hea tegevusfondiga ikka ülimalt super hästi kokku.
2: No niimoodi kukkus välja, jah. Et
1: sa ei ole muutnud seda meelega.
2: Paljud küsivad seda, see on nii piinlik, kui inimesed seda teevad.
0: Ingel, väga ilus nimi.
1: Väga ilus nimi.
2: Et tõesti keegi nagu mõtleb, et ma võtsin sellise nime endale meelega, aga ei, et see lihtsalt sattus niimoodi kokku.
1: Väga tore. Minu unistuste päev, me tegelikult teame selles päevas, see ikkagi täidab laste unistusi ja te aitate neid lapsi, kes tegelikult abi vajavad. Nüüd FC Levadiaga mitte isegi esimest aastat, juba ma ei tea mitmendat
4: aastat. Kolmas aasta on selline mäng järjest, tegelikult meie koostöö on natuke pikemalt juba olnud, et enne seda ka, aga kolmas aasta järjest teeme hea tegevusliku mängu.
1: Räägime sellest mängust korraks natukene, mis mäng on?
0: Või õigupoolest siis, kellele te tähelepanu selle aastal pöörate?
2: No iga aasta me võtame ühe konkreetse sihtgruppi ja tänavu me siis keskendume lastele noortele, kellel on liikumise piirangud ja täpsemalt siis fookusus on meil PCI ehk siis laste cerebraalparalüüsi siis seisundit põdevad lapsed ja noored ja tahamegi natukene siis seda seisundit ühiskonnale lähemale tuua, natukene rääkida nendest noortest ja teadlikust tõsta ning et nendel noortel oleks ka siis rohkem võimalus ja kaasutust.
3: Mis see cerebraalparalüüs üldse on? No, võibolla kõik ei tea, et mida see endast kujutab?
2: No see ongi selline, ütleme, kas siis ema üsas juba või siis sünni ajal tekinud trauma. Ta on selline neuroloogiline kahjustus, mis siis mõjutab sellist üldfüüsilist motoorikat, sageli ka kõnet, nägemist, aga väga sageli on ka niimoodi, et selle lapse või siis noore intellekt jääb täiesti tavaliseks, aga ta on selline oma sellise keha vang, et kui inimesed siis nii-öelda kõrvalt vaatavad, siis tundub, et oi-oi, et liikumisega on probleeme ja siis, ma ei tea, hakatakse rääkima nagu natuke nagu lapsemeelselt nende inimestega ja kuidagi nagu seatakse raamidesse, aga tegelikult sel kehas on täiesti tavaline inimene, kes tahab toimetada, tahab olla kaasatud, tahab teda võetakse siis võrdväärsena ja et oleks lihtsalt samasugune laps nagu kõik teised.
0: Ma saan aru, et see võib juhtuda juba sünniga kaasa tulevalt, aga kuidas meditsiin on, kas seal on lootust, et aastatega läheb olukord paremaks või kui see on, siis see on?
2: Täna on niimoodi, et see on ikkagi elu kestev seisund, et kindlasti selline füsioteraapia ja just sportimine ja võimlemine, liikumine aitavad kaasa sellele, et see elu oleks, kvaliteet oleks parem ja füüsiline seisund parem, aga jah, et ta paraku on niisugune elu kestev.
1: Ja nüüd tuleb siis mäng FC Levadia auto. Kellega te nüüd mängite siis?
4: Flooraga Tallinna
1: derbi. Ossa! See on ju väga kõva lahing.
4: Muidugi. 28. juunil, esimese mängu panime 4-0 kotti, loodame, et teise ka. Aga noh, see ei ole selle mängu kõige olulise.
1: Sa hea, aga kui
3: samas natuke.
1: Kuule,
3: ei ole oluline, aga samas on päris hea tunne.
4: Derbi on derbi, see on selge. Jah, poisid väljakul teevad oma tööd ja mis väljak ümber, see on hoopis teine asi.
1: Ja väljak ümber te kutsute siis väga palju inimesi. Meie kõik saame tulla, osta pileti ja sellega siis toetada minu unistuste päeva ja just neid lapsi, kes kes vajavad siis abi, aga te ometigi kutsute need lapsed ka, kes tegelikult vajavadki abi liikumisel, kutsute neid ka mängu vaatama, jah?
4: Absoluutselt, meil on oodatud absoluutselt kõik, see on selline kogupere üritus, kus on oodatud absoluutselt noored, vanemad, kõik absoluutselt terve Eesti.
1: Kas sa oled mõne selle noorega kohtunud ka, on nad jalgpallifännid ka, tunnevad nad ära mõne Levadia mängija juba?
4: Jaa, meil käisid nädalaga tagasi külas väga ägedad siuksed noored Mario ja Klerkon, kes siis tutvusid meie mängijatega, said olla koos mängida toksida palli. Väga, väga äge, meil poisid võtavad nii mõnusalt vastu, neile nagu meeldivad sellised juhtumid ja olukorrad, kus tuleb keegi külla meile ja nagu näha oli nendest poistest ka ja Mario silmadest, et see oli nagu tõesti äge päev nendele, et nad said olla profi võistkonnaga koos nii lähedalt, et siukest võimalust ei tule väga paljudel, et sa saad olla nagu profi jalgpalluritega niimoodi koos ja toksida nendega palli on ju. Et ja see on nagu üli äge, miks me nagu teemegi seda koostööd miniunistuse päevaga, et see lööb nii mängijatel kui mul ja kõigil klubi liikmetel nagu silmas ärama, et me saame teha ägedat asja, mis nendele noortele nagu korda läheb aga.
1: Ma tahaks nii palju öelda, et võibolla paljud ei ole käinud ka Ale Kokk Areenal, sellepärast taalist, kui seal suured mängud on, siis võibolla ma ei tea, kelle ja praha taha, kellel, mille taha, sa saad minna suurt, no ma väidan, et Eesti suurimat mängu, siis kaks kiinust. Ikkagi tippklubi oma vahel jälle kohtuvad, saab minna vaatama õpilase pilete kõigis 3 eurot ja tavapilet 5,90, nii et see ei ole mitte midagi.
4: Ja
1: sinna saab minna vaatama 28. juunil kell 7 õhtul siis mäng on, kuule isegi vist tulen.
0: Margarita, kui palju meil on neid lapsi umbes, kellel on see cerebraal paralüüs?
2: Meil tegelikult ei ole neid andmeid, sellepärast, et see on selline haaka informatsioon, et neid terviseandmeid niimoodi väljastata ja cerebraal paralüüsi ühing on olemas Eestis, mis on üsna värske, tasutatud paar aastat toimetanud ja nemad siis praegu ka oma kogukonda kasvatavad ja PCI Warriors, ehk siis PCI sõdalased on nende nimetus, et siis kui näiteks keegi raadiokuuletest kuuleb ja tahab kogukonnaga liituda, et siis on väga tere tulnud, nii et täpsemalt numbreid ei tea, aga lapsi ja noori on päris palju ja tore on see, et me saame rohkem sellest rääkida, rohkem kaasata neid.
0: Kas selle puhul me ikkagi räägime lastest, kes on ratastoolis või sõltub, ühed on raskemini, teised vähem raskemini?
2: Ja on nii ratastoolis kui ka raamiga liikuvad, kui ka ilma abivahendeteta, aga see ongi, oleneb sellest raskusastmest, aga me räägime jah siin üldiselt on ikkagi selline füüsiline motorne häiritus on juures, et seda on visuaalselt näha, lihtsalt, et kellel on natuke nagu lihtsam, kellel on keerulisem, aga üldiselt jah, sageli nad ikkagi kasutavad abivahendeid.
0: Kus need lapsed õpivad, kas pigem tavakoolis või sa ütlesid, siin on nägemise, kuulmise, nad ikkagi on eri õppe peal?
2: No nii ja naa, et näiteks Klerk on meil õpib ju tavalises koolis täiesti ja täiesti tavalises klassis, aga sageli ongi probleem see, et kuna see kõne häire on seal juures ja võibolla natukene selline aeglustatud reaktsioon, et siis on ka raske määrata, et millise õppega valusel peaks siis see laps õppima ja sageli määratakse valesti. Et meil on olnud päris mitu sellist juhust, kus lapsed õppisid hoopis teise vale õppega valusel, kui nende võimekus tegelikult on. Nii et ideaalis on muidugi see, et meil oleks ikka kaasab haridus ja et lapsed saaksid õppida täiesti tavalistes koolides, klassides ja tegelikult ju kasvatab sellist empaatiat, märkamist ja hoolivust ka teiste laste seas, mis on minust väga-väga oluline.
1: Kuidas me nüüd heategevusega saame neid peresid aidata? Mis neil puudu on? Kas ravi või abivahendeid või mille poole te püüdlete?
2: Kõige rohkem on puudu sellisest tavalisest inimlikust suhtlemisest, aksepteerimisest, kaasamisest, et me ei vaataks neid lapsi, noori ja ka täiskasvanuid sellise haletseva pilgu läbi, me ei jätaks need kuskile nii-öelda tagavara pingile istuma, et hoi, et sa nagu nii ei saa, vaid me näeksime neid võimalusi, me looksime neid, me ise julgeksime, kas või juurde tulla ja juttu rääkida, et ma arvan, see on kõige suurem väärtus ja unistuste päev seisabki sellest, et me nihutame neid piire ja koos FCI Levadiaga siis loome neid võimalusi näitame, et tegelikult ka siis, kui sul on liikumise mure, siis sa saad teha sporti, sport on väga oluline, liikumine oluline, see toetab meie vaimset tervist ja ma arvan, et põhisõnum ongi see, et me ei seaks piire ei endale ega teistele inimestele.
0: Minu unistuste päev on suur organisatsioon, mis on 15 aastat juba tegutsenud. Räägime pärast väikest pausi äkki natuke sellest, mis need aastate jooksul siis on ära tehtud ja mis on sulle eriti meelde jäänud.

0: meie räägime täna minu unistuste päevast ja ühest väga vingest heategevuslikust jalgpallimängust. No, mis on ikkagi kõva mäng FC Levadia, FCI Levadia ütlete.
1: Sa paned kogu aeg FC, meil muutus FC, no, FCI.
0: No ise muutsite, ma olen terve elu elanud FC Levadia.
1: Ei, tubli vähemalt, sa tead Levadiat.
0: Ma tean väga hästi Levadiat, ma ütlen sul isegi 10 mängijat kohe.
2: Või aga see ei tuli lihtsalt sellepärast, et oleks midagi muuta või?
1: Sponsor liitus, okay, kaks klubi läksid kokku.
0: Ma mõtlesin...
1: Infonet, see on Infonet I.
0: Okei. No aga...
2: Ärme siis eksi enam.
0: Ja FC Flora on ka, seal ei ole veel mingit tulnud erri juurde.
1: Seal midagi. Ei ole midagi tulnud.
0: Okei, FC Flora ja FC I Levadia siis tõepoolest teha teadegevusliku jalgpallimängu 28. juunil kell 7 Alekok Areenal.
3: Jaa, aga sa ütlesid, et seal on oksjon ka?
1: Jaa, ka sel aastal teeme heategevusliku oksjoni, kuna me teeme sporti, siis ikkagi kaasame kogu Eesti spordi maastiku inimesi. Tuleb näiteks Henry Drell, annab oma kossusärgi, jõuab Eestisse.
0: Jaa, et sa praegu ütlesid särgi, kui sa oleks jätnud ainult Henry Drell, siis me kõik teame, mida me mõtleme, mis seal oleks olnud. Henry Drellil on oma aluspükste, saad aru, see disain.
2: On.
0: Muidugi, jagab
2: sul on.
0: Jalas. Mul on, jalas.
2: On, näite pärast.
0: Ei.
1: Ühesõnaga ja siis tuleb Robert Rooba hea meelega, annab oma särgi juba ka ja meil on La Ligast lausa olemas profi jalgpallurid autogrammidega asjad, et suksed erilised esemed ja see oksjon läheb meil varsti juba laivi Facebookis ja Instagramis, seda näete Levadi omas, et jah, võtke osa kindlasti ja kogu tulu siis läheb muidugi heategevusfondile.
3: Ja Margarita, see heategevusfond minu unistuste päev on olnud nüüd 15 aastat.
4: Täpselt nii.
3: Selle aja jooksul oled sa ilmselt jõudnud väga palju erinevaid asju ja projektide. Ma ei tea, kaua sina sellega oled seotud?
4: Kolm aastat.
3: Mis see tuleb, mis emotsioonid tulevad üles või mida te olete veel teinud selle kolme aasta jooksul näiteks?
4: Me oleme väga palju seda asju teinud. Et igal aastal me viime ellu umbes 60 personaalist unistuste päeva ja kokku siis üle 200 siis erineva unistuse sündmuse. Me käime ka haiglate ja teeme erinevaid muid eri projekte. Aga jah, hästi palju erinevaid toredaid peresid, lapsi on õnnestunud kohata ja olen ka ise olnud siis kaasatud ka tegevjuhina siis projektidesse, mis alati toovad lihtsalt nii suurt rõõmu ja sellist heldimust ja südamesoolist.
3: Mis need lapsed siis enamasti tahavad? Kas tahavad, et tuleks üks kuulus laulja ja oleks nende kodus ja laulaks ühe ilusa laulu?
4: Lapsed unistavad väga erinevatest asjadest sellest ka ja tore on see, et tõesti Eesti maastikul artistid ja sportlased ja kõik kuulised inimesed teevad väga head koostööd ja tõesti annavad nii suure väärtuse nendele unistustele päevadele. Aga sageli lapsed ei oskagi unistada tegelikult, eriti need, kes on olnud pikalt võitluses haigusega, siis nende selline mõttemaailmi küündi sinna, et ma unistan nüüd millestki sellisest väga erilisest. Ja siis võib-olla need unistuste päevad koosnevadki nendest tegevustest, mis lapsele lihtsalt kas on meeldinud või ta on kunagi mõelnud nende peale ja siis see kokku kombona tuleb nii võimas elamus, et sageli nad ütlevadki, et oi, et ma ei osaks arvatagi, et see on midagi sellist või et ma saan midagi üks kogeda ja üks poiss, kellega me unistuste päeval, kus käisime ka siin stuudios, siis tagasi teel sõites ütles mulle, et nüüd ma saan aru, miks teie fond on minu unistuste päev, sest sellised asjad juhtuvad ainult unenägudest. Ja see oli nii armas, et tegelikult lihtsad asjad teevad lapsi väga rõõmsaks, sest sageli nad ei ole saanud lihtsalt veeta aega oma sõpradega, nad olid kas kuskil haiglaravil või mis iganes muudes olukordes või oma perega, et eks meil on siiamaani lapsi, kes ei ole käinud ma ei tea, loomaias või spaas või väga lihtsates kohtades või nad isegi ei oska unistada sellest, et noh, ma ei tea, et ta saaks kuskile näiteks, ma ei tea, minnagi, ma ei tea, laevaga näiteks sõitma või kellegagi kohtuma. Et meil on olnud ka selliseid nii-öelda viimaseid unistusi ja sageli inimesed, kes kuulevad minu just päevast arvavadki, et me täidame siis viimaseid ainult unistusi ja vahel oma tegevjuhina ikkagi võtan ühendust iga perega ja ütlen neil tere tulemast, kui laps on nomineeritud, siis küsitakse, et oi, kas meil on nii halvasti kõik, et miks meie oleme fondis, aga tegelikult vastupidi, et fond on selleks ellu kutsutud, et toetada lapsi just paranemisteekonnal, need lapsed, kes mitte kunagi parane, et kohaneksid, et tuuagi ühiskonnale see teadmine, nagu näiteks PC-lastega, et jah, see on elukestev seisund, aga see ei tähenda, et see elu peab olema nii piiratud, et me saame alati kaasata ja teha toredaid tegevusi koos.
2: Ma tulin vaatama siia minu unistustepäev.ee lehele ja siin on tegelikult neid unistuste lugusid üleval mitmeid. Saab aastate kaupa vaadata ja see on tõesti toredaid lugusid. Ma olen praegu ühe unistuse juures, kus Kris Liini unistust täidetakse ja kus tema sai siis ilmateaduste Ele Pedassaarega siis kokku ja sai siis teha seda ilmateadustamist, nii nagu me oleme harjunud siis õhtustes uudiste saates nägema. Toredaid asju tegelikult ma vaatan siin viiakse läbi, et see kõik on väga kiht.
3: Kõikide selliste tegevuste jaoks ikkagi alati on vaja ka raha. Kuidas meil Eestis on, kas meil leidub annetajaid, kes toetavad, ma ei tea, Lauri, kas sina ka selle poolega kuidagi kokku puutud välja arvatud nende mängud, mida te teete?
1: No selles mõttes pigem Eesti inimene tuleb kaasa, et mulle just nende aastate jooksul, mille koostud oleme teinud, et aina rohkem ja rohkem märkan nagu inimesi, kes hea meelega nagu annavad oma panuse selle jaoks, et eks neid fonde on igasuguseid, kuhu saab oma annetuse teha, aga miks just Levadia on minu unistuste päevaga jäänud kokku ja seda koostööd teinud ja seda iga aasta teeb ja jätkab seda kindlasti seda traditsiooni, et need inimesed esiteks ja see eesmärk ja need asjad, mis mida unistuste päev ellu võib, et see on nagu meie jaoks kõnetab kõige rohkem.
3: Margarita, kas pigem tulevad taha organisatsioonid või sa näed, et ka eraisikud on need, kes on valmis oma panuse andma?
4: Mõlemad tegelikult nii eraisikud kui organisatsioonid ja järjest rohkem, mida rohkem seda teadlikus tõuseb, sest sageli inimesed isegi kujutate ette, kuidas hea tegevus selles vaates toimib, et küsitakse hästi sageli, et kes teist rahastab, et kus see raha tuleb, eks ju, aga kogu raha unistuste päevas tulebki läbi annetajate. Ehk siis tegelikult Eesti inimesed reageerivad abipalvele ja sellisele üleskutsele väga hästi ja sageli annetavad ka need inimesed, kellel võib-olla endal on mingid raskused, aga just see soov omalt poolt ka see panus anda ja teha head on niivõrd suur, et inimesed leiavad neid võimalusi, mis on hästi positiivne ja me alati tõstame seda teadlikust ja räägime alati näitame ka, et kuhu need rahad lähevad. Hästi oluline on, et inimesed Eestis ka näeksid, et kuhu, kui nad panevad annetavad raha, et kuhu siis see raha realiseerub, et me siin veame ka projekti Lapsed lapsele, kus me käime koolides lastele rääkimas juba maas madalast ja eesmärk on siis sellest, et tõsta sellest teadlikust, kuidas siis mis siis nagu üldse riigis toimub ja et on olemas lapsed, kes on teistmoodi, kes võibolla ei saa koolis käia alati või kes näiteks käivad koolis, aga näevad teistmoodi välja ja sageli sattuvad kiusamisohvriteks, et me teeme hästi ägedaid diskussioone lastega ja see tõstab sellist teadlikust ja ma näen, kuidas nagu see H-efekt ikkagi silmades tekib ja siis selle kaudu me kutsume siis üles tegema sellist heategevusliku laata või kohvikud ja praegu meil just kampaania on lõppemas ja siis hästi põnev on lastel ju vaadata, et kui nad annetavad raha, et kuhu see siis läheb, et me alati kajastame, kas see läheb haiglategevus alla perepäevale või siis kellegi konkreetse lapsunistuste päeva tarbeks, et siis see tekib see seos, et ma midagi pingutasin, midagi tegin, ma annetasin ja ma näen seda tulemust, et see on minu arust nii lahe ja see õpetabki rohkem mõtlema sellises suunas ja tegema head.
3: Väga ilus.
0: Ilus, ja tuletame meelde siis FC Flora ja FC Levadia omavahel võtavad siis mõõtu 28. juunil kell 7 Ale Kokk Areenal, saab sinna juba varem kohale minna ja piletid on piletitasku.ee müügil pool, pileti tulust läheb kõik hea tegevuseks, nii et suurepärane, äge, et teete seda asja, aitäh FC Levadiale ja FC Florale ka otse loomulikult,
2: muidugi,
0: eks ole?
2: Absoluutselt.
0: Ja aitäh unistuste päeval, et olete olemas, ikkagi aitate neid inimesi, meie küll soovime teile edu ja jaksu ja mingu teil kõik hästi ja kui järgmisel aastal mängu, ootame jälle teid külla.
1: Muidugi aitäh teile, et annate oma väikse tükki, et saaksime seda asja suurelt ajada.
4: Aitäh teile.
0: Aitäh.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
1: Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki.
5: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Haapsalus on hea.
9: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
10: Onoff toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
11: Ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
12: Tere hommikust, Raadio Star FM hommikuprogramm on kenasti alanud, kohal on Pille Minev.
13: Tere hommikust.
12: Jürgen Pärnsalu kohal.
14: Tere hommikust.
12: Mina Andres Puusip ka ja niimoodi meie siin kuni kelle 10 välja oleme ja siin lõbustame ja ajame närvi ja teeme kõike koos.
13: Ja aga ma alustan kõigepealt küsimustega ja kuna sina Jürgen teed uudiseid, no, siis sina pead vähemalt esimesele küsimusele oskama vastata.
14: Peal oskama.
13: Jaa. Kes on Narva linnapea?
14: Ei tea.
13: Näed.
14: Katri Raik. Aga seal on kogu aeg...
13: Mina oleks huupi pakkunud Jaan Toots, aga ega ma ei tea, jah.
14: See on ju hull segadus kogu aeg. Nad vist ei tea isegi, kes seal linnapea.
13: Jaan Toots ütleb, et tema on.
14: No jah, aga Katri Raik ütleb, et tema on ja noh, lõpuks ongi see, et keegi ei tea.
13: Äkki on kaks, saab olla ka ametlikult kaks linnapead.
14: Kohe peaga lohe,
12: jah. Ei saa.
14: Ei saa olla, aga võibolla üldse rahvas valitseb seda linna.
12: Aga ametlikult peab olema ikkagi üks.
14: No peab, jah.
12: Ja kes siis ametlikult on? No pane Wikipedias sisse, pane lihtsalt...
13: Ei, Wikipedia ei jõua järgi selle segadusega. Muidugi, Jaan Toots ütleb, et tema on ja tema võib Katri Raigile küll töökoha leida seal, nagu mingil teisel positsioonil.
12: Linnapea tuleb ametisse õnnistada. Antakse linnapea kett.
13: Ei ole, mis ei ole,
12: siis muidugi on.
13: Ega alati see, peab igas linnas on õnnistamine ja ketti.
12: Absoluutselt, linna pea tööle õnnistamine. Ma ei tea,
13: olgu teine küsimus, Jürgen, mis sa arvad, kas Andres Puusepas saab ühel päeval Rakvere linna pea?
14: Saab.
12: Ei,
14: aga ma mitte. Võin sulle öelda, et opositsioon valis
13: ma tean.
14: Oma algatuslikult uue linnapea.
13: Ja ma seda ma tean. Nii.
14: Aga tegelikult ametis olev linnapea on ikkagi Katri Raik.
13: Selge, ühesnaga see opositsiooni oma algatuslik...
14: Nad ise see on nagu sama nagu meil siin Tallinnas oleks, et kuigi praegu me ka ei tea, kes on Tallinna linnapea, noh, nii öelda, et on Kõlvart, eks ole, aga nimi on keegi teine praegu seal pukis. Et noh, selles keegi ei tea, kes Tallinna linnapea on, aga me teame, et see on Kõlvart. Ja praegu oleks sama, et noh, ütleme, et Reformierakond teeb täna oma linnapea valimise, tuleb sinna pukki ja ütleme, ei, tegelikult oleme meie siin Tallinna linnapea. Et igasugusel asju võib teha. Aga tead, peasid nad ise seal aru saavad. Praegu on ilmselt siis nii, et linnapea kabinetis on mõlemal pool lauda on üks tool ja ühe peal istub Katri Raik ja teise peal Jaan Toots. Ja vaatavad siis, et mis probleeme keegi lahendab.
12: Segane lugu. Küll nad selle siis seal selgeks saad. Üks, mis aga ei ole segane, sain täna öösel 3.48 kaitsevält SMS-i.
13: Sina sain ka.
12: Muidugi sain. Siia puutud? Sa ei ole ei Viljand, ei Tartu, ei Valga, ei Võru, ega Ida, ega Lääne-Viruma.
14: Küsingi, et miks mina sain?
13: Sina tõmbasid muidugi endal telefoni selle parema äppi.
12: Jah, sa said läbi äppi, mitte nagu SMS-i.
14: Ma sain selle Eesti äppi, läbi Eesti äppi.
13: Ja Jürgi, minu mis pärast selle tõmbamist saab
12: sinna tuleb, aga mul tuli konkreetse sõnum, ma ei ole seda Eesti äppi alla tõmmanud.
14: Mina tõmbasin, sest et seal saab oma dokumente näidata ja minust on see väga hea, sest mul mõnikord ei ole jätkis ID kaarti kaasas, ma saan kliendi kaarti sealt, mõned poed täitsa võtavad seda.
12: No teistpidi ei ole ju paha kogu Eesti eluga kursis olla. Sa kohe teada,
13: mis seal
12: Viruma kandis toimub.
13: Vaikselt.
14: Mul ei ole ühtegi piiksu telefonil peal.
12: Ta on see niit.
13: See on ikkagi on, jah.
14: See on ja see surin on,
12: jah. Surin, ei.
13: Vahel kuuled seda ka läbi.
12: See on alarmi hääl panud peale. Öösel kõik on üleval, mis toimub.
14: Ta teeb lihtsalt
13: Mul on abikaasal see surin ja ma praegu hommikul tuli meelde, ma unusin ühe asjad aga küsida ja mõtlesin, kas saadan talle
14: küsin praegu ära.
13: Ei, no küsisingi ja ise tean, et
12: see küsimus on, mis teed või?
13: Mis olukord on kõrvitsetaga?
14: Nagu sa mõtled Harri ja
12: Harri ja
13: Henri. Nii, me ikka abikaasaga ja siin niimoodi nagu vahel loomikuti ja öösiti tekevad.
14: Maris Kõrvitsel oli viimane päev tööle. Noh, selles mõttes, et kui sa küsid, et noh, ma uudistas, et ka kõrvitsete olukorda ma võin sulle seletada.
13: Ja ma nendest ei tea. Aga ühesega ma aimasin, et see surin äratab ta üles, seda magas aga ilusti täna. Ja ma näen, et ta ongi vastanud.
12: Kõik okei, kõrvitsed on elavad hästi ja
13: ei,
14: Halloweeniks valmis ma saan aru, jah, see läheb jah, praegu läheb
13: nii.
12: Kell on 6:44, kuuleme meie muusikat ka uued ja vanad itid siin raadios Star FM ja ole siis koos meiega.

0: ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, raadio on Star FM, kell on 6.52 saanud.
2: Läbisin eile põrguliku pudelikaela.
0: Sa olid hipodroomil.
2: Olin, jah. Eilsest siis seal muutus selle liikluskorraldus ja tehti seal väike tšikki-prikki.
0: Aa, see on huvitav sellepärast, et mina sõidan sealt endiselt aegalt läbi, kuigi ju tulid suured hoiatused ja seal on tõesti tee parandust, aga ma nendin, et kui minna sellisel kellaajal, mis ei ole ametlik hommiku kellaaeg, näiteks 11. paiku hommikul, siis ei ole seal mitte mingisugust kinni istumist olnud.
2: Väga vahva. Enamus inimesi käib ikka kindla kellaaja peale tööl ja istub hommikutes. Mina ka päeval tegelikult seal nii väga palju ei passinud, aga ma lugesin Delfist, et seal ikkagi korralik kaos tekis. Et üks Delfi lugeja kirjutas, et tema tavapärane pooletunnine töölesõit venis ligi 2 tunni pikkuseks.
0: Mul on...
2: Mõnukas selline hea istumine.
1: Ja põhjus ju ülemusel öelda, kui ei jõua, ummik midagi teha pole. Ja. Istun siin ummikus, mida ma teen? Mul ei ole drooni, et üle lennata sealt või helikopterit.
2: Ma ei tea, kas see Andres näed praegu juba on seal mingi punalase
1: tähe? Näen ikka.
0: Praegu ikka ei ole veel, ma arvan.
1: Ma ei usu ka, et praegu on, aga
2: äkki kohe vaatame varem tööle minema, sest
1: et kuna 2 tundi peab minema, siis ei, see võib täitsa nii olla. Hetkel ei ole, jah.
2: Minge siis praegu kõik.
0: Varem või hiljem, sest ma tean, et ma olen sõbranna, kes elab hoopis teises linna otsas ja käib seal Mustamäel, seal ristmiku lähedal tööl ja tema sai tööandjaga kokkuleppele, et tulenevalt sellest, et on ummikud hommikuti, võib tema erand korras käia tema tööpäev, neil on ka üsna kellaajaline see tundaga hiljem alata. Ja ta ütleb, et põhjusel, et aga siis mõõtis ära, et kui ta ilmub sellel ajal kui teised, siis ta sõidab tööle 48 minutit, aga kui ta tuleb tund aega hiljem, siis ta sõidab tööle 23 minutit.
2: Super.
1: Linnaised soovitavad ja need, kes tegelevad liiklusega, et võimalusel ikkagi vältida seda, ma arvan, et see on võimalik. Meil on palju tänavaid ümber selle hipodroomi ka, kus saab minna.
0: No eks neid tee parandusi mujalgi, kui ma siin kuna Peterburi maantee on ka ilmselt, ma arvan.
2: Kas suvi ju.
1: Ja igal pool seda seal seda tee ühe keskus juures, seda Rail Baltica mingi ülesütus, seda tehakse seal, ma ei tea, juba päris pikalt. Ja,
2: ma arvan, et seda tehakse järgmiselt 20 aastat.
1: Ja seal on päris korralikud ummikud ka vahepeal.
0: Aga tead, aastate viisi ma mõtlesin, kui kaua nad võivad seda Haapsalu maanteed parandada ja juba möödunud suvel ma tõdesin, et sai täitsa sõita.
2: Ja, küll tuleb see suvi ka miskit.
0: Arvad, et tuleb.
2: Kindlasti mingi
0: aga see ole nii, et raha ei ole ja me enam ei saa teid parandada.
2: Ah, et ei ole, teevad ikka.
1: Praegu
2: alati on see, et raha ei ole, aga suvel on teid kõik üles.
1: Jaa, üks suuremid teetöid ju käib Pärnu Tallinn maanteel. Et seal, kui me nüüd Pärnusse ka läheme, sellega peab arvestama, et seal on seisakud oma jagu ja kes ka siin suvel proovivad head ilusti ilma Pärnu minna nautima, siis tasub ikkagi sellega arvestada, et see on see tee on nagu nii mingi megakoormusel rekka otsa ja siis sa pead ka sinna vahel kui ära mahtuma ja seal seisak, kui on oma jagu seal on korralikult ikkagi üles kaotud, ma olen 7 mõnda aega tagas siis seal.
0: Pärnu kohta on tänases Eesti Ekspressis päris huvitav lugu, Pärnu lennujaama lugu, kuidas 55 000 reisijast sai 932.
2: Noot.
0: Ja millised Vaikki suured uhked plaanid olid kunagi, et kus kõik Pärnus saab lennata, aga tegelikult tänase päeva seisuga on näiteks praegu on sõitnud 567 reisijat Pärnu lennujaamast.
1: No pole järelikult piisavalt selliseid attraktiivsed kohti, pange seal tai Phuket Pärnu otselend ja ma olen isegi nõus siit sõitma sinna Pärnus autoga ja Phuketile lendama.
2: Pärnu Phuket, see oleks väga äge.
1: No ma räägin, kui sa vajad seal mingi, ma ei tea, mis otsad sa seal paned, see imesti teil vähe on.
0: Oli eesmärk, et tõmmatakse ümber Pärnu ring 1000 kilomeetri raadiuses.
2: Millest võiks Pärnust...
1: Eesmärgid on toredad.
2: Võiks Pärnust saada ainult P-tähega kohtadesse. Pärnu Paraguay.
1: Phuket, Paraguay.
2: Jah, no mingit sellised.
1: Portugal.
2: Jah. Ei või, Pille, vaata.
1: Panama.
2: No näe.
1: Peru. Nii kaua mõtlesin, tuli üks nimi meelde.
0: Mõtlesin, kuhu ma tahaks minna.
2: Pärnu Paide.
0: Paide käis mul ka juba peast läbi, see on liiga lihtne vist.
1: Prantsusmaa.
0: Ja minu abikaasa, kui oli laps, siis ta isa töötas Viljandi lennujaamas.
2: Viljandi lennujaamas.
0: Ja kui ma abikaasal läks jalg ratas katki, siis isa ütles Mars lennuki peale ja Pärnust lähed ostad uue jupi.
1: No.
0: Ja nii viisi, siis ta käiski.
2: Üli äge.
1: Kell on 6:57 saanud. Meie lähme täis tundi Jürgen teeb ära tänased esimesed uudised. Sina aga ole ikka koos meiega.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
5: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
3: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid, -20%. E-poes kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele!
11: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
12: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: tere hommikust! Kaitsevägi saatis varahommikul teavituse, et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnale. Kell 5.52 tühistas Kaitsevägi õhuohu. Tallinna lennujaama tööd droonioht ida- ja lõunapoolsetes maakondades ei häiri ning hommikused lennud on väljunud õige aegselt. Juuni alguse seisuga soovib ligi 20 Tallinna munitsipaalkooli alustada järgmisel õppeaastal koolipäeva varem, kui haridusministeeriumi kella 9 koolipäeva nõudev määrus ette näeb. Enamikus soovitakse koolipäeva alguseks 8.30 või 8.45, kuid on ka paar kooli, kes soovivad alustada kell 8. Iga taotlust hinnatakse eraldi ning see peab olema põhjendatud. Ameerika Ühendriigid on alustanud seoses oma Leedus paikneva kontingendi lähetuse lõppemisega seal paikneva rohkem kui 1000 sõduri ära viimist. Võimaliku uue USA rotatsiooni kohta Leedus praegu infot ei ole. USA väed on viimastel aastatel peaaegu pidevalt rotatsiooni korras Leedus paiknenud. Pärast Venema täiemahulist sissetungi Ukrainasse laiendati kohalolekut püsivaks rotatsiooniks. Eestis paikneb praegu umbes 700 Ameerika Ühendriikide sõdurit. Ning Rootsi valitsus moodustas sügisel komisjoni, et hinnata sotsiaalmeedia juurdepääsule vanusepiirangu seadmist, mis mõjutaks platvorme nagu Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok ja YouTube. Komisjoni juht soovitas seada vanusepiiriks 15 eluaastat ning komisjon tegi ettepaneku, et piirang jõustuks 1. jaanuaril 2028. Austraaliast sai möödunud aasta detsembris esimene riik, mis keelas lastele sotsiaalmeedia. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal võib ka äikest olla, võimalik on täna ka rahe ja sooja lubatakse 19-24 kraadi.
3: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Liikluses ka Tallinnas Paldiski maanteel teeb patrull tööd ja jälgib olukorda.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: 7.07 on kell saanud, tere hommikust. Kolmapäev on täna, 3. juuni. Vaatu, kellest läheb kolmapäev, 3. juuni.
0: Ja kolmekesi siin.
1: Teeme kolme majas.
0: Kohkunud ei olegi.
1: Mida ei ole?
2: Mida?
0: Ma jätksin kaadajaga. Nii, tere hommikust.
1: Kaadajaga, me rääkisime kolmedest, mitte kaadajatest. Pille, Jürgen, Andres, me oleme kõik sinuga koos. Ja muide, täna on rahvusvaheline, lihtsalt ütlen ära. Mis sa... Jalgratta päev on täna.
0: Lihtsalt mõtlesin, et iga inimese aju ja
2: mõtted
0: liiguvad
2: omasoodi. No, sellest ma olen siin aru saanud küll, et ka meie kolmikus siin iga ühe aju liigub täiesti omasoodu. Hakkad ühest otsast minema, siis tuleb kuskilt mingi täiesti lambist. Mingi...
1: No, see kipub nii olema, jah, aga no, ma suht tihti, kui ma ütlen mingi nii täna rahvusvahelist pildu,
0: ma tegin see, selle peale ma läksin kolmest muude sarnast.
1: Ja küll, ja küll.
0: Lihtsalt reageeringutega oli.
1: Ja nii ongi.
2: Eilne päev minu elus ühe suure eluetappi lõpp. Meie armas koer Joonas, kes on ka siin Raadio Star FM stuudios käinud, läks oma viimsele unele. Ja miks ma sellest räägin, on see, et tõenäoliselt väga paljudel on sellised sõbrad, kes neid pikalt siis rõõmustavad ja nendega kaasas käivad ja Joonas oleks olnud nüüd 16.
1: No ikka väga see, kõrge vanus koerale.
2: Me just arvutasime, et inimeste vanuses oleks ta siis 112
1: aastat saanud. No elas väga head elu järelikult, Joonas poiss ja pidas vastu juba kaua aega ja juuda tundis, et on armastatud ja hoolitsetud ja ühel hetkel niimoodi on.
2: Eile tegime talle sellise viimase päeva tema siis võiks öelda kodurannas, et veetsime taga terve päeva seal. Ja huvitav oli vaadata, kus koer, kellel põhimõtteliselt nagu enam füüsiliselt keha järgi ei tule, oli nii aktiivne, terve päeva tuttardas seal ringi ja sai väga hästi aru, et see kohvikus ta kunagi friikartuleid laual sõi, et sealt endiselt käis otsimas asju ja selles mõttes oli ühest küljest väga ilus päev, teisest küljest väga kurb.
1: No muidugi.
0: Kas öeldakse vahele, et koer tajub? Et see hakkab nüüd juhtuma.
2: Tõenäoliselt tajub, jah. Ma arvan, et me ei saa arugi, kui palju koerad tajuvad. Mm-hmm. Seda on ju ennegi, sellest on ju ennegi räägitud, nendel on mingi väga huvitav telepaatiline nagu seda. Et ka tajuvad seda, kui omanik kuskilt kaugelt liikuma hakkab, näiteks kodupoole, siis ta juba kodus võtab nii öelda nagu vaimselt vastu või hakkab teistmoodi käituma või noh, näiteks kui me hakkame kuhugi minema näiteks reisile või kodust ära või nad saavad ju kuidagi väga eriliselt sellest aru, nii et ma arvan, et inimese ja koera vaheline side, see on selline müstiline, et täpselt ei saagi aru, kuidas nad oma peremeest või karja juhti siis tajuvad.
0: Sinu koera loo puhul ikka alati, kui need hetked jõuavad lemmikloomadega kätte, siis ma mõtlen, et me oleme nii humaansed ikkagi oma lemmikute suhteseks, et sinu koeral oli olga mausat tervis tegelikult väga vilets.
2: No väga vilets lõpuks,
0: jah. Ja sa teed ikkagi ühel hetkel selle otsuse, et noh, nii halvas seisus nagu ta on, on tal lihtsam lahkuda. Inimeste puhul me ju siiski täna neid otsuseid ei tee, inimesed me jätame pigem vooliku külge ja pikendame üks kõik, mis piinade läbi, eks seda
2: eksisteerimist. Eile mõtlesin selle peale ja tegelikult on see tõesti nagu...
0: Omamoodi,
2: jah, et
0: loom aitad.
2: Kui palju on tegelikult võibolla ka neid inimesi, keda saaks aidata sellisel kujul. Aga jah, lõpuks tuleb see otsus teha, sest et see ongi sinu kohustus. Ja tõenäoliselt oleks ta võibolla juba varem mulle öelnud, kuule tead. Lõpetame ära selle pulli, ma rohkem ei jaksa enne.
0: Aga nagu sa nimetad, et see kohvikus ta kunagi see neid friikartureid, et see on ka koera puhul veider näha, meil oli vahepeal jälle nüüd koeral käpp haige, et kuigi ta, ma ei tea, lonkab ja käib kolme käpa peal, siis ikkagi, kui ta näeb, et sa...
2: Kuski toit tuli, ta oli nüüd silmad suured ja kõik on.
0: Nagu automaatselt reageerib, noh minu oma siis, et saab metsa, aga tegelikult praegu see ei ole metsa jooksja.
2: Need on need instinktid, ennast need on nii tugevalt sees, et neid ei muuda. Ja eile jah, nagu põhimõtteliselt oma viimase jõu kuidagi kokkuvõttes tutardas seal ringi, endal oli juba nii häda käes. Aga noh, selle võrra oli jälle nii, et ma mõtlesin, et päeva lõpuks ta oligi nii väsinud ja oligi aeg magama minna ja magama ta läks ja selles mõttes kõik ilus ja kena.
0: väga ilusti tegite.
1: Jah.
0: Ma võtan nüüd selle peale head ja halba. Kuna täna,
1: good ja bad rubriik, ma
0: ja, täna on Eesti Ekspress ilmunud ja siit natukene me pisut ühte punkti juba puudutasime, olen saanud vahepeal täpsustusi, nii et vaatame, hakkame heast ja halvast pihta.
1: Kell on 7:13 saanud, oled Radio ka Star FM.
3: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
4: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
5: Just Selve pesulasse.
4: Nii vara?
5: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Just Selve pesulas kõik klendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks. Valmis hinnalanguseks.
6: Valmis.
5: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati laivalik tooteid nutikate hindade.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see. Sinu järgmine sihtkoht.
9: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
10: Skoda. Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
11: See oli küll üks kerge lõuna.
12: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
11: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
12: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
13: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Lotto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Lotto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
15: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte!

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: 7:20 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos, Pille, Jürgen ja Andres siin.
0: Tõsi on see, et Ekspressis on see kuud ja päed rubriik ja ma alustan päedist sellepärast, et me tegelikult täna hommikul ühte nendest punktidest juba puudutasime, kui ma esitasin küsimuse, kes on Narva linnavõim. Siin on ka päed rubriigis see välja toodud, et kuidas lihtsalt rahvas peab aru saama, kui isegi poliitikud ei oska selle küsimuse vastata, aga ma jõudsin vajavad lugeda Õhtulehte. Sain teada, kuidas nad seal Narvas asetsevad. Toots kasutab linnapea kabineti kõrval olevat kabineti, nii et nad töötavad praegu siis kõrvuti kabinetides. Aga mõlemad pooled hoiavad kramplikult oma õiguses kinni ja seda lahendada ei saa ja ütleb Raik, et õigusliku hinnangu selle saab anda justiits ja digiministeerium.
1: See on nagu kõrvalt vaatajale ja nad, nagu tundub see mingisugune nagu selline nagu lapse jonn või nagu ma ei tea, aga see ei pruugi üldse
0: see
1: nii olles.
0: See lapse jonn kindlasti, sa saad või, kas sa saad võimule või sa ei saa võimule?
1: No jah, aga...
0: Kas me tõstame Andressu sealt nüüd ära, ainu, ja sa ei ole siin enam ankrumees ja panem.
1: Olen küll, siis ei, ma olen, kui võtale. Tuleb uus, siis ma olen kahe kesi, mina siit ära ei lähe.
2: Ma võikski minna
1: selles mõttes.
0: Sa ei mahuks selle teisega võibolla.
1: No oleneb, kui tugev see teine on, eks
2: ole. Ma võiks tulla Andrese kõrvale oma tooliga, hakata lihtsalt oma neid seal heebleid ja nuppe.
1: No panaksin mõned nupud sulle, mõned endale.
2: See ei ole sinu anda, mina ise võtan need, mis ma tahan.
0: Sina annaks.
1: Ei saa midagi võtta.
2: Sina ei otsusta, et kui ma olen samal positsioonil, sa ei saa otsustada.
1: Aga sa ei ole samal positsioonil.
2: Kui ma tulen ja otsustan, et ma olen.
0: Näed, Andres,
1: see ongi see, et keegi tuleb ja otsustab, see on päris huvitav.
2: Ega Jaan Tootsi arva, et ta on väiksemal positsioonil kui Katri Raik, täpselt sama võrdse.
0: Kunagi on olnud selline olukord Loksal ka, et siin on kõik räägitud.
2: Vägev, minust võiks isegi 4 linna pead olla linnal.
0: Midagi head on välja toodud see, et pardid müüdi välja.
1: See on väga tore uudis, selle üle on hea meil.
0: Ja võtan nädala sõna ka.
2: Noh.
0: Nädala sõna on elukas.
2: Voh.
0: Ja mida see tähendab? See on elu 24 töötajat Postimehe kontserni sõnapruugis. Et, noh, Postimehe majas, kui sa töötad, aga sina võibolla töötad jälle teises osakonnas.
2: Elu 24, see on elukas.
0: Ei tööta elu 24 ja siis ma saan aru, Katrin Lust kirjutas Facebookis, et kas pole mitte nunnu ja elus, kui samas ruumis töötavad kolleegid teisest osakonnas kutsuvad näiteks elu 24 töötajaid elukateks?
1: Katrin Lust, see ei ole tõesti nunnu.
0: Vaata juurde.
1: Katrin Lust elab kuskil teises mingisugused universumis, mulle tundub aega.
0: Elukate maailmas.
1: Ta on nagu mõtte maailm on nagu nii teine kui näiteks minu mõtte maailm on.
0: Tahad mõnda sõna teada ka, mida juurde vaatate elukale või?
1: No palun.
0: Kliki orjus. Uurija. Kanal 2. Korporatiivne empaatia. Meediapere. Toimetse folkloor, näes siin on veel hoiupank, karvamütsid.
1: Hoiupank?
0: Jah, ma ei tea miks. Et see on alati väga tore helgida. Kui me räägime, meil siin mõtted lendavad igal ühel ise soodu, aga nädala sõnas näed alati, mis moodi selle Ekspressi toimetuse aju edasi liigub. Väga lõbus.
2: Ja ei, tehke edasi Ekspressi toimetus, see on väga tore.
1: Ja meie aga läheme nüüd perenõukogusse. Ja täna me oleme küsinud su käest, kus sel suvel puhkad?

0: But you're just a boy.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast või XXL 82%-line 500 grammi ainult 2,35 ja ahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 5,99 ja tualettpaber 24 rulli ainult 3,99. Lidl, alati väärt!
2: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Kisheerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
3: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
3: Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
8: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Nutikad hinnad kaarautas. Oiama must muld, 60 litrit, 2,99. Pelargoon vaid 1,99. Ja Cello gaasigrill 299 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
11: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
12: City Alko ja Super Alko kutsuvad.
13: Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti Pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.

0: Tere hommikust! Kaitsevägi saatis varahommikul teavituse, et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnale. Kell 5.52 tühistas Kaitsevägi õhuohu. Tallinna lennujaama tööd droonioht ida- ja lõunapoolsetes maakondades ei häiri ning hommikused lennud on väljunud õigeaegselt. Juuni alguse seisuga soovib ligi 20 Tallinna munitsipaalkooli alustada järgmisel õppeaastal koolipäeva varem kui haridusministeeriumi kella 9. Koolipäeva algust nõudev määrus ette näeb. Enamikus soovitakse koolipäeva alguseks 8.30 või 8.45, kuid on ka paar kooli, kes soovivad alustada kell 8. Iga taotlust hinnatakse eraldi ning see peab olema põhjendatud. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendierakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul kahjustab Jürgen Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu. Laats rõhutas, et rahandusministri järjekindel probleemide ignoreerimine toiduainete hinnatõusu osas on viinud selleni, et Eesti on Euroopa Liidus toiduainete kallinemise tempo poolest esikohal. Rootsi valitsus moodustas sügisel komisjoni, et hinnata sotsiaalmeedia juurdepääsule vanusepiirangu seadmist, mis mõjutaks platvorme nagu Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok ja YouTube. Komisjoni juht soovitas seada vanusepiiriks 15 eluaastat ning komisjon tegi ettepaneku, et piirang jõustuks 1. jaanuaril 2028. Austraaliast sai möödunud aasta detsembris esimene riik, mis keelas lastele sotsiaalmeedia. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Muutliku pilvisusega ilm tuleb meil täna, sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal võib äikest olla ja võimalik on isegi rahe. Sooja lubatakse 19 kuni 24 graadi. Hea autojuht, ole tähelepanelik. Tallinnas Vanalõuna tänaval seal on toimunud liiklusõnnetus ja Tallinnas Tammsaare teel on kergemat sorti ummik.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:39 on saanud kell, oled raadioga Star FM ja Perenõukogusse oleme meie nüüd jõudnud.
2: Kus sa sel suvel puhkad?
3: Toredad vastused hakkavad kohe järjest tulema, sellepärast, et need on kõik piisavalt erinevad.
1: Ma ei puhkagi jaanid ajal, ainult saame siin natukene mõned päevad.
2: Ja saaks siis... see mõnus ju?
1: On muidugi väga mõnus ja siis ma kavatsen minna Muhku,
3: no võt.
1: Muhu saarele.
3: Ja siin Janne alustab Peipsi äärest, siis oh. Peib ka Soomes. Laivi läheb Kreeta saarele ja Kreekasse septembris. Annika võtab muideks juulis ette Haapsalu Hiiuma ja teeb seda esimest korda, mis on ka tore. No, Saarema ka veel sinna juurde, Narva Jõesu ka on juba planeeritud kolmeks sööks. Ja Heljel tuleb hoopis huvitav vastus, natuke Annelinna paneb mehed tapeetima. Ja siis ise on oma maakodus. Pesumasin tolmuime ja kõblas labida sämbrid kausid. Teame seda elu.
1: Päris paljud inimesed ütlevad, nad külastavad ikkagi suvel Eesti saari. Ja tegelikult on tore, et inimesed ikkagi plaanivad ja võtavad selle saare külastuse siin Eestimaal kätte.
2: Mul on plaanis ka sel suvel ühte saart esmakordselt külastada.
1: Ruhnu.
2: Vormsi.
1: Noh,
2: pole eales käinud.
3: Hiiuma mees jälle ei võta seda kodusaart ette. Ja?
2: Kas ta nüüd siis kodusaar mulle?
3: No kodusaare kõrvalt ja Vormsi Hiiuma on ju lihtne minna.
2: No on ja.
3: Ja selles mõttes, et sa ei pea sõitma teise sadamasse.
2: Aga
3: ja...
2: ei ole kunagi näinud põhjust minna Vormsile, kui sealt samast saab Hiiumale.
3: Ja.
2: Aga ma tegelikult muidugi olen, noh, teen nalja siin on ja ma väga tahaks. Ma ei ole ju käinud siin nendel Tallinna lähedal. Olevatel väikesaartelgi, et Naissaar on käimata ja kõik need siin.
3: Naissaar on juba kirjas mul.
2: Et Vormsi plaan on, jah, kuna sõbrad ehitavad sinna nüüd maja ja saavad oma suvekodu valmis, siis hea meelega läheks neile külla, et nüüd on nagu põhjust minna.
3: Üks tore saar. Ma
2: on
3: minu jaoks Vormsi ka.
2: Ja. Vägev, siis ma ikka katsun sel suvel ära käia seal.
1: Ja rändamist tuleb oma jagu ette, noh, nädalavahetustel eelkõige saab siin ikkagi Eesti maa peal ringi sõita. Ja selline töine puhkus tuleb meil Pärnus, kui me oleme nädala aega raadioga Pärnus, sest teed hommikuprogrammi ära, siis sul on seal mõnus niisama olla, see Pärnu mulle väga meeldib ja küll me siis kaasame kuulejad ka erinevatesse tegevustesse, nii et see Pärnu nädal tuleb meil siin juuni algus, kindlasti ma anname sulle ka hea kuulaja teada ja kui sa puhkad, tuleb meile külla Pärnus.
2: Aga ma mõtlesin ise selle suve peale natuke seda, et kui viimased suved on olnud pigem paiksed ja veedad oma nagu hoovi peal, et siis tahaks sel suvel nagu rohkem ringi käia, avastada uusi kohti, nautida natukene ka Eestimaa teisi paiku, et lihtne on olla seal oma koduhoovis, mis tegelikult on ka mõnus, aga tahaks kuidagi nagu väljapoole rohkem ja võibolla rohkem olla ka Hiiumaal, kuhu ma viimasel ajal vähem sattun.
3: Mina olen oma need ringreisid siin ja seal paika pannud ja
1: kujutad ette saabub päev, kus Pille tuleb Rakverre.
3: See ringreis on ka paigas,
2: jälle aga
3: mis on ootamatu mu jaoks on see, et Lõuna-Eesti ei mahu kuidagi enam kalendrisse ja pildile.
1: Sa käisid juba ära,
3: No käisin, aga ma käisin sõbrannaga. No, see on abikaasega on teised käigud.
2: On, jah.
1: Kell on 7:42 saanud.
3: Ja räägime sahinates ka. Kriminaalid tõmbavad sotsiaalmeedia staare endale elukaaslasteks.

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell on 7:49 saanud raadio on Star FM, mida kuulad?
0: Eesti sotsiaalmeedia staaride elukaaslaste seas leidub mehi, kes on sattunud tõsistesse kriminaalsetesse sekeldustesse. Sahistatakse täna Eesti Ekspressis ja näiteid on kolm. Brigitte Susanne Hunt, kes
1: kihlus
0: Severinas Jakub Auskasega.
1: Seal oli ju politseist ära sõitmine ja väänamine.
0: Ja ta sai Pärnu maakohtus Jakub Auskas, sai siis 8 kuuks vangistuse, lisaks 1 aasta ja 10 kuu pikkuse tingimise karistuse ja vägivalla kuritegude ees süüdisse järgi venitas ta ohvri suud laiali, pitsitas kõri ja peksis teda. Samuti jäi mees korduvalt vahele joobes juhtimisega.
2: Aga see oli see lõik, kui Jakub Auskas oli seal maha väänatud politsei poolt, sest ütles, et tal püksid lähevad muruplekke täis, et ärge väga.
0: Ja. Nii, teine on blogija Mallukas, ehk Mallu Marian Treiman Legrant ja Mallu kaaslane Toomas. Toomas Legrant ja tema on siis kriminaalkorras karistatud koguni 5 korda. Ja kolmandana tuuakse siin välja hilluti jahmatas kroonika avalikust uudisega, et Kristina Pärtelpoja kallimalt süüdistatakse narkokuriteos ja neljapäeval toimub Tartus kohtu istung, kus Ivori Õuekallas süüdistatakse kanepi ja kokaiini müümises.
2: Hea punt ju.
0: Võib vist öelda, et üsna sotsiaalmeedia tipud või? On,
2: juhu. Kõik sama ring ka nagu praegu tundub, et noh, vaata, et kui sa nagu mõtled, esiteks Pärtelpoeg ja siis Mallukas on ju suured sõbrannad.
0: Ja aga kas Brigitte ei ole nende vihavaelnane?
2: Brigitte on nagu nende vihavaelnane, aga nagu kõik see kolmik nagu kuidagi eksisteerib koos on ju. Noh, ma arvan, et neil on teinedest tarvis. Noh, ma arvan, et ega Brigitte on Mallukat vaja ja vastupidi, sest noh, muidu ei ole ju millestki rääkida.
1: Mallukal probleeme ei tule kellest mida rääkida.

0: ta on ju kohtumist ja tema ju suudab kõikidest midagi rääkida. Ja talle aga... tuleb kogu aeg inimesed päevast päeva kogu aeg kirjutavad
1: kellegist. Mulle lihtsalt tundub, et Brigitte Susanne Hunt on mallukale nagu muusa. Noh, saad aru, et tõmbab käima.
2: Seda pidi, jah.
1: Aitab nagu kuidagi tema loomingule kaasa.
2: No vaatame, kas see nimekiri läheb ajas pikemaks siis.
1: Ei tea, jah. Sotsiaalmeedia on üldse huvitav koht ja tasub võib-olla väikse filtriga seda ikkagi võtta. Ma vaatasin see aluseline vesi, mida siis üks toitumisnõustaja teeb.
2: See on
1: Kristiin Kuuskema.
2: Kes on Brigitte Susanne Hundi hea sõbranna.
1: No näed, jälle jooned tõmbavad kokku.
2: Jah, jälle, aga tal ei ole veel kriminaalset meest.
1: Veel ei ole, aga me ei tea muidugi. Ei oska öelda, aga ma saan aru, et mingisugune võlujook, mida ta seal internetis reklaamib, kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea, mida kõik sinna sisse panna.
2: Muideks laineid, aga muidugi kriitilises mõttes, sest minul jooksis Instagrami üks nüüd asjalik naine, kes siis räägib, kuidas see, mida sinu poolt nimetatud, et see ei ole üldse hea oma tervisega.
0: No kuske ma ütleb tõepoolest, et pane näpu otsaga Himalaja soola, võta soodat näpu otsaga ja pane sisse sidruni mahla, mis on see vitamiine, see niisutab su keha piisavalt ja keha saab minna aluse selliseks. Ja siis ikkagi tuleb nagu päris õppinud mingi spetsialist, kes ütleb talle vastu toitumisnõustaja, et kui keegi räägib tervisest midagi võlumisega seoses, siis võiksid juba äire kellad hakata helisema. Et toitumisnõustaja Kaisa Koplist vaatab video suure muigega ja kommenteerib see järel ka enda Instagramis, ütleb okei, teeme nüüd pärast nõiajookide tundi väikese bioloogia tunni ka siia juurde, mis on tegelikult okei. Ja ta ütleb, et me päris kindlasti ei tahe, et see võluvesi otse rakku tuuma sisse jõuaks. Et rakku tuuma peamine eesmärk on kanda geneetilist materjali. Tegemist ei ole mingi akvaariumiga, kuhu õige pH-ga vett tuleb juurde valada.
1: Minu arust on lihtsalt see nii huvitav, kuidas need võluvee tegijad... No ongi järsku, nad on nagu kõrgelt haritud bioloogid jutumärkides on. Et noh, see juba see lause või see jutt, et sa lähed ja ütled kellegile, et see vesi
0: läheb
1: sinu rakku tuuma sisse. No kus sa üldse selle peale nagu tuled?
2: No kuule, meil on ikka väga palju aastaid juba olnud ju võimalust saada võlujooke, võluõpetusi, manifesteerida.
1: On küll.
0: Minu jaoks on see nii kummaline, et lihtsalt nii suur hulk inimesi läheb selle kaasa. Toitumisnõustaja Koplist toob esile ka selle, et sidruni mahl ja sooda ühes joogis koos on üks tore kiise vetendus. Üks on appeline, teine on aluseline. Happe ja alus neutraliseerivad teinedest ära. Ehk siis tulemuseks ei ole mitte mingisugune võluvesi, vaid suhteliselt kehva maitsega
1: nonsense.
0: Eh?
2: Kuule, inimesed on joonud ka MMS-i, ma ei tea, toru siili oma tervise parandamiseks.
1: No aga mis see tähenda seda, et see on nagu
2: et see
1: tore asi, mida reklaamida?
2: Seda ma ei väida.
1: Ei, ma lihtsalt räägin, et nii huvitav, kui palju on ikkagi nagu spetsialiste. No selles mõttes ka nagu, kui ma loen seda või see, mida nad räägivad, et see on nagu kuidagi hästi selline nagu siuke kõrgelt nagu teadusega just kui nagu toetatud on. Mm-hmm. Noh, mingid uuringud ja asjad, et ma loen nagu mingisugune see sama võluvesi, et kogu see jutt, mis seal tuleb, on selline hästi tark.
0: Jaa, nad oskavad kuidagi rääkida, see on uskumatu, kui targalt nad räägivad. Mul tundub, et nad on ise seda jama kõik uskumas ja nad arvavadki, et see kõik ongi hea ja siis sa räägid seda niimoodi. No, sest nagu ma võin ka mingi asja mul pähe võtta ja siis ma võingi seda Võitki. Rääkida nagu niimoodi ja ma lähen lõpuni välja.
2: No ei tea, Andres, sa natukene vaatasid täna siin arvuti ekraanilt seda ja kas see oli sulle nii veenev, et...
0: See konkreetne ei olnud, aga ma mulle tundus, et ise ka usub seda.
2: Seda ma arvan küll.
0: Ma ütleksin sellele toredale Kuuskmaale, et jube jaan, et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat juurde segad ära, veidikene soola ja võibolla isegi õli törtse mingit oliivõli. See on võlusalat.
1: See on võluvõiku.
2: See on võlusalat. Sul paraneb
0: selle tulemusena nii nahk on sul nii hea ja super ja toitud tervislikult ja lähed kohe teatud.
1: Kurk niisutab.
0: See elu läheb kohe paremaks.
1: See hakkab sul seest poolt rakku.
0: Sibul annab sul ainult positiivsust juurde ja oi milline inimene sa oled.
1: Sibula jääb inimesed ka eemale. Teised halvad inimesed tuleb eemale.
2: Võimalik, et selles osas ma pigem toetan neid uhuu asju, kus noh, et keegi ei räägi mulle, et see on teaduslikult tõestatud, et tee niisugune võlujook, aga mulle ju natuke ikkagi mingid uhuu asjad meeldivad
1: ka. Ei, ma ei ütle, et ei ole olemas mingit alternatiivset meditsiini või mis iganes, et nagu loodusmeditsiini või noh, et ma ei üldse ei eita ja ei arva ja et see spirituaalne maailm ka eksisteerib ja kõik see on ju see on ka olemas, aga noh, kui keegi tuleb hakkab mulle rääkima, kuidas see asi läheb raku tuuma sisse, noh, siis see on minu jaoks juba nagu selline Tartu ülikooli tasevat, et noh, ma ei nagu, noh, ütle, et see lihtsalt teeb sulle head, noh,
2: siis mäletate, nagu kui ma seda Vissarionovlaste savi, püha savi endal smuuti sisse segas, ja appi, kui toredaks ma muutusin.
1: Oli tõesti.

0: Huum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. Hooaja viimane osa. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pasta kuulata on mängumeester Itamee.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
7: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
8: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röst lehibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
10: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
11: Onoff toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
12: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
13: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
14: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
15: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
16: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: tere hommikust! Kaitsevägi saatis varahommikul teavituse, et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnale. Kell 5.52 tühistas Kaitsevägi õhuohu. Tallinna lennujaama töö droonioht ida- ja luunapoolsetes maakondades ei häiri ning hommikused lennud on väljunud õigeaegselt. Mais läbis Tallinna lennujaama 354 000 reisijat, mis on läbi aegade suurim ühes kuus teenindatud reisijat arv ning võrreldes eelmise aasta maiga 13% enam. Kasvu toetasid nii müügis olnud lennukohtade arvu 10%-line suurenemine kui ka lennukite keskmise täitubuse tõus. Reisijat arvu kasvu suurimaks mõjutajaks on olnud odav lennufirma Wizz Airi kiire laienemine Tallinnas. Kui eelmisel aastal pakkus lennufirma Tallinnast vaid ühte otseliini, siis tänavu lennatakse juba kaheksasse sihtkohta. Juuni alguse seisuga soovib ligi 20 Tallinna munitsipaalkooli alustada järgmisel õppeaastal koolipäeva varem, kui haridusministeeriumi kella 9. koolipäeva algust nõude määrus ette näeb. Enamikus soovitakse koolipäeva alguseks 8.30 või 8.45, kuid on ka paar kooli, kes soovivad alustada kell 8. Iga taotlust hinnatakse eraldi ning see peab olema põhjendatud. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendi erakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusministeri Jürgen Ligile. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul kahjustab Jürgen Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu. Laats rõhutas, et rahandusministri järjekindel probleemide ignoreerimine toiduainete hinnatõusu osas on viinud selleni, et Eesti on Euroopa Liidus toiduainete kallinemise tempo poolest esikohal. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on ka äikest ja sooja tuleb 19-24 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ummikud on Tallinnas, Linnuteel, Tammsaare teel, Akadeemia teel, Paldiski maanteel, samamoodi ka Reidi teel, Peterburi teel, Gonsiori tänaval, Tartu maanteel ka ummiku ohtut liiklemist sulle.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere , ilus hommiku jätku , kell on 8:08 saanud , kuulad raadiot Star FM , täna kolmapäev , 3. juuni , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga koos .
1: Tere hommikust , meie tahame sulle ära anda terve komplekti parfüümi , mitu pudelit lausa .
0: jaa .
2: Ja, ma ei tahaks korrata oma eilseid sõnu , kuigi kõik on korduses no. et stuudios oleme me alles hommikusöögi kesksed , kuid mõtetega võime rännata juba ka päeva ja õhtusse , sest ega iga inimene ikkagi , kui ta päeval ringi liigub või õhtul kuhugile läheb , siis ta ju tahab ennast lõhnastada mõnusalt ja selle võimaluse me sulle anname läbi Bella Labi parfüümikomplekti .
1: ja Bella Lab parfüümikomplekt Gulf Orchid Sweet Heaven , seal on siis kokku 5 araabia aroomi erinevateks meeleoludeks .
0: aastapikkune kogemus , mis põhineb kirel lõhnade vastu loovusel ja pideval arengul , ütlevad nad enda kohta ja bränd jälgib tähelepanelikult parfümeeria trende ning väärtustab tarbijate tagasisidet . Päris lahe , ma vaatan seda komplekti , need pudelid on juba üliägedad , näevad välja ja selle auhinna väärtus on ka siin 74 eurot 95 senti , nii et vinge auhinna anname sulle ära ja saad siis
2: mõnusad pisikesed pudelid , mille saad näiteks reisile ka kaasa võtta , sest et see mahub sul alati käsi pagasisse . mina olen ka tavaliselt selliseid väikseid pudelid just reisil kaasas kandnud ja kuna lõhnasid on mitu , siis vaatad , kas on , kui on talvereis , siis võib-olla võtad natuke puidusema lõhna .
0: Leidsin teile mõlemale ka , mida teile nagu sobiks . noh , Sweet Like Candy on kindlalt Pille .
2: Juba.
0: See on selline õrn , lõbus ja nooruslik aroom , mis toob igas päeva mängulisust magusust .
1: ma arvan , et
0: kuidas see niimoodi ,
1: ma arvan , et mina olen vanilla addiction .
0: ma just tahtsin öelda , see on sõltuvust tekitav aroom , nagu sul on ju sõltuvused igast .
2: ei , mina valin sooja puidu ja muskuse noodid , ma ei ole üldse väga õrna tütarlaps .
0: kuule , lõhn avaneb rikkaliku ja pehme vanilliga , mis ümbritseb sind esimestest hetkedest alates ubasuse ja õrnuse tundega .
1: jaa , see vanilla addiction sobib neile , kes armastavad gurmaanlikke , pehmeid ja naiselikke lõhnu .
2: no nagu siis mina. Küll tõesti sulle jah .
0: noh , ja mis mulle siis ?
1: Pink marshmallow .
0: arvad jah ?
2: sul ei ole see cherry minu meelest järgi .
0: Pink marshmallow sobib mulle jah , sest see on , loob hetkega sooja ja unistusliku meeleolu . Südames püsib
2: õrn kohe
0: kreem ja see magusus , mis annab aroomilisel siiduse , pehmuse , kerguse , no nagu mina olen . et see ei ole pealetükkiv nagu mina , eks ole . nii et kuule , palju sa puristad siin täna hommikul nagu , iga asja peale , mis ma pillele ütlen . silmad pöörlevad nagu ma ei tea , mis asjad .
2: kuidagi püüan vaos hoida oma vastuväiteid ja jääda viisakaks .
0: miks sa arvad , miks ma .
2: ma ei tea , kas õrnus on sinu esimene tunnus .
0: no miks ei ole , tegelikult sa ju tunned mind väga hästi , ma olen väga õrn ja .
2: karuse olemise taga muidugi , aga noh , siiski alustame siis nagu karusemalt .
0: tule meiega mängima viimati küsimuse mängu ja võida endale auhind .
3: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
4: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Wichmanni broileri kintsuliha Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99 ja Rakvere kodune šašlõkk 800 grammi vaid 5,49 . osta Coopist ja võida Kamado Joe grill .
5: suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes . säästa kuni 60% aia- ja sisemööblit , kardinatelt , sisustustoodetelt , patjadelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee .
6: lipad , rutad , teleporteerud , aega on või tuli takus . Food on Food hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
7: nii palju infot , nii palju ootusi , nii palju arvamusi . millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise ? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine , inspiratsioonipäev , kus räägime julgusest , suhetest , rahast , tööst ja naiseks olemisest . laval Lauren Villmann , Reet Linna , Evelin Ilves , mina , Sandra Sillamaa ja paljud teised inspireerivad naised . 9. juunil Fotograf Iskas Tallinnas . piletid müügil , pileti taskus . rohkem infot eestinaine.ee /julgus .
8: Ken Gregor , mis sa seal laua all peidad ?
9: limonaad , limonaad .
10: kas mäletad , mis me esimesel kohtingul jõime ?
9: limonaad , limonaad .
11: ja mida tahab Eesti rahvas ?
12: limonaad , limonaad .
11: igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
12: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
13: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
14: Seahakli ja Rakvere 1,99 ja nektariin kilogramm 2,99. Telli rimi.ee.
15: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
16: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
17: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
18: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.

0: ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikus, kell on 8:20 saanud võimatu küsimuse mänguaeg on kätte jõudnud ja võida endale Bella Labilt parfüümi komplekt.
2: Veerand autojuhtidest ütleb, et see on nende halvim harjumus roolis.
1: Tere hommikust.
0: Vot, ütlen ma sulle.
1: Aha, tere.
3: Tervist.
2: No.
0: Halb harjumus, autojuht, ütle.
3: Põlvega roolimine.
1: Aha, on küll halb harjumus, jah. Aga see pole meil õige.
2: Põlvega roolimine ei ole mingi teatud põlvkonna teema või?
1: Ei tea, vahepeal ikka.
2: Et ma ei tea, miks sa vaatad mind nii kurja naaga pilleks? Sa ei tea, millest me räägime.
0: Väga tean, millest sa räägid.
2: Ma ei usu, et noorem generatsioon üldse põlvega roolimus. See on mingi vana generatsiooni teha.
1: Tere hommikust.
4: Tere. Ei jälgi teed.
1: Ei ole ka see. Tere hommikust, mida sina arvad?
3: Telefoniga mängimine.
1: Ei.
2: Veerand autojuhtidest ütleb, et see on nende halvim harjumus roolis. Mis see on?
1: Tere.
4: Räägivad
1: kõrval
4: istujaga.
1: Ei ole. See on... Ja, tere.
5: Hallo,
1: sõidu ajal
5: silmad kinni
1: panna. Ei. Sellised harjumused on meil kõige.
2: Sõidu ajal silmad kinni.
1: Tere hommikust.
5: Võibolla siis...
1: Kollase tuleb üle sõitmine ka ei ole. Aga tõepoolest Veerand autojuhtidest ütleb, et see on nende kõige halvem harjumine harjumust roolis. Tere.
5: Tere, ma
1: pakun
5: sellist
1: koledat
5: harjumust,
1: aga
5: äkki
1: suitsetamine. Ei, ei ole. Hallo, tere.
4: Tere. Ei näita suuna tuld.
1: Ei.
2: Üks päev nägin, kuidas keegi tegi autos suitsu, kuidagi harjumata oli vaadata.
1: Üks asi on pakkumata jäänud, täiesti loogiline asi mu meelest. Tere hommik.
0: See, mis on vastus või?
1: Jah. Hallo.
5: Hallo, tere, ma pakun teiste juhtide kritiseerimine.
1: Ei.
0: Minul näiteks seda halba harjumust ei ole.
2: Muidugi ei ole. Veerand autojuhtidest ütleb, et see on nende halvim harjumus roolis.
1: Tere.
4: Tere. Söövad autos.
2: Ei.
0: Aga ma tean küll inimesi, kellel see harjumus on. Ma arvan, et Andresel on ka.
2: Kindlasti.
1: Tere.
5: Tere.
2: Tere.
5: No. Kuna Pille ütles Sandres või Jürgenile, oi, siis pakku on äkki turvavöötasid.
1: Ei.
0: Ja ma mõteks, sa arvaks, ma ei tea, aga ma arvan, et Jürgenil ka seda harjumust ei ole. Ma...
1: Mul kindlasti ei ole, mul on auto, ei lasegi seda teha, tere hommikust.
5: Laulmine.
1: Ei. Laulda laseb mul.
2: Laulmine ei ole ju halv harjumus.
1: Nii, mis see halv harjumus võib olla siis? Tere hommikust.
4: Tere, sõidad pooltüsia paagiga.
1: Ei. Uvitav, et see ei tule täna välja.
0: Ja Sansib muidugi väga kõva vihje vahe.
1: Tere hommikust.
3: Tere, võibolla, et ei hoia pikki vahet.
1: Just nimelt, täpselt nii ongi, ei hoia pikki vahet, see on õige vastus.
0: Ja selle sa vist reguleerid sina oma autos ära, et see kui suure vahe jätab.
1: Nii on, palju õnne meie võitjale, ole palun kena ja liinile ka, ma räägin sinu keetrivälist edasi, kui sauhind sinu nii jõuab ja meile tuleb kohe külaline. Ingrid Weidenberg, veel viimased päevi on tema ju Kroonika peatoimetaja, homme on suur Kroonika meelelahutus auhinnad ja saame sellest kõigest rääkida.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupulk 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumi kohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
5: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast. Kuni 7 istekohta, LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
6: Skoda. Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Ikka grill, ikka hea hind.
8: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval 7. juunil kõiki laadamelu nautima. Eripakkumised meie poodides, liikumismängud, loosid ja üllatused tervele perele. Sissepääs ja parkimine tasuta. Näeme Kurna pargilaadal otse IKEA kõrval.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
12: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23 ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust. Kaitsevägi saatis varahommikul teavituse, et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik drooni oht. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnale. Kell 5.52 tühistas Kaitsevägi õhuohu. Juuni alguse seisuga soovib ligi 20 Tallinna munitsipaalkooli alustada järgmisel õppeaastal koolipäeva varem, kui haridusministeeriumi kella 9. Koolipäeva algust nõude määrus ette näeb. Enamikus soovitakse koolipäeva alguseks 8.30 või 8.45, kuid on ka paar kooli, kes soovivad alustada kell 8. Iga taotlust hinnatakse eraldi ning see peab olema põhjendatud. Mais läbis Tallinna lennujaama 354 000 reisijat, mis on läbi aegade suurim ühes kuus teenindatud reisijate arv ning võrreldes eelmise aasta maiga 13% enam. Kasvu toetasid nii müügis olnud lennukohtade arvu 10%-line suurenemine kui ka lennukite keskmise täituvuse tõus. Reisijate arvu kasvuk suurimaks mõjutajaks on olnud odavlennufirma Wizz Airi kiire laienemine Tallinnas. Kui eelmisel aastal pakkus lennufirma Tallinnast vaid ühte otseliini, siis tänavu lennatakse juba 8. Sihtkohta. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendierakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul kahjustab Jürgen Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu. Laats rõhutas, et rahandusministri järjekindel probleemide ignoreerimine toiduainete hinnatõusu osas on viinud selleni, et Eesti on Euroopa Liidus toiduainete kallinemise tempo poolest esikohal. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on ka äikest, võimalik on rahe ja sooja tuleb 19-24 kraadi. Liikluses ka Tallinnas on ummikud Laagna teel, Gonsiori tänaval, Paldiski maanteel, samamoodi Mustamäe teel, Tammsaare teel, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel ja Suursõjamäe tänaval.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere, hommikust, kell on 8:38 saanud, oled raadioga Star FM. Hommiku programm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meie oleme külla kutsunud veel Kroonika peatoimetaja Ingrid Veidenbergi. Tere hommikust. Nii, ütle nüüd uuesti tere, siis me kuuleme ka sind.
2: Tere hommikust.
1: Oh, ongi olemas.
3: Ingrid, tavaliselt sa tuled ikka niimoodi, et jäätised on näpus. Ja ma ikka väga ootasin seda hetke.
2: Kallikesed, jäätis saate nõrkemiseni neljapäeval Haven Kakumäe sadamas.
1: Mõtle,
2: kohal peab
1: homme.
2: Olema kell 19 ja kohe väravas pistetakse teile jäätis pihku.
3: Vaatasin natuke ilmateadet ja mõtlesin teie peale. Et,
2: Vahemeri.
3: Saate korraliku Vahemere Rivera nii nagu plaanis oli. Tuleb 27 graadi sooja, päike paistab. No, see on ju ideaalne. Sa ju lootsid, et see nii läheb. Jaa. Sest et, kui see ei oleks nii läinud, oleks olnud ikka... Palju kehvem.
2: Ja Jumal armastab mind, armastab Kroonikat, sest veel nädal tagasi näitas paduvihma, 16 graadi sooja. Kogu aeg olen jälginud ilmateadet, olnud paanikas, tegelenud sellise paanika üleskütmisega, et meil kukub pidu läbi, sest vihm ja lakkamatu tuul, mere ääres külm, kes see ikka tuleb oma õhukese siitkleidiga. Ja näed... Mm-hmm. Mis juhtus 27 graadi, tuult ei ole, nii et absoluutne Vahemere kliima.
4: Ingrid, kas see homne tööpäev ja homne pidu on sinu viimane tööpäev siis?
2: Minu viimane tööpäev on reete tegelikult, kus ma pakun veel ka kolleegidele kringlit ja võtan vastu sooja kallistusi, nii et 5. juuni viimane tööpäev Kroonikas.
4: Silme ette tulevad need filmid, kus inimestel on viimased tööpäevad ja siis on neil papkastid ja nad panevad sinna
3: ja,
4: asju.
3: Mis sa paned sinna?
4: Ja palju, ja, mis sa sinna, mis sul tuleb sinna kasti ja palju tuleb neid kaste?
2: Mina tegin oma laua puhtaks juba eile. Ja sinna ei jäänud mitte midagi peale mõne foto, mis ma leidsin oma sahtlist, mille ma võtsin kaasa, nii et mul ei ole laual mitte midagi.
3: Aga mis sul oli seal töölaual? Nii
2: vanad kroonikad ja mida ma siis lappasin ja vaatsin, kas me oleme sellest inimesest kirjutanud või ei ole. Ja...
4: Ingrid, sa oled nii kroonika peatoimetaja, kas selle otsuseni, selle muutuseni jõudmine, kas see on raske?
2: Muidugi on, sest et nagu ma Eesti Ekspressile antud intervjuus ütlesin, olin ma valmis lahkuma juba 2 aastat tagasi ja läksin selle jutuga ka oma osese ülemuse jutule, kes siis kuidagi suutis selle ära puferdada nii, et see otsus lükkus 2 aastat edasi. Aga meie aeg siin maamunal on piiratud ja eluaeg ei pea tegema ühte tööd, võib vaadata, mis elu on väljaspool Kroonikat ja väljaspool Delfi meediat. Võib elada natuke ise endale. Ma hakkan seda kõike nüüd alates laupäevast, ehk siis juba reede õhtust, mil lossis toimub suur kahepäevane pidu, kus esineb Tanel Padar harjutama.
4: Kas see tähendab seda, et sa vihjasid sellele, me ühel päeval võime sinust veel mingisuguses teises kohas või teises ametis äkki kuulda, et sa ei olegi võtnud seda, et nüüd ma lähengi sinna Taageverre ainult mõnulema ja ma ei pea üldse rohkem tööd tegema?
2: Ma ei tea elu ette, aga ma olen küll oma mõttes niimoodi otsustanud, et sellist vastutust kanda, et ma pean vastutama nii ajakirja, veebi eest, kõikide uudiste eest, kogu komplekti eest, majandustulemused, kas tõuseb, langeb. Ma seda vastutust enam ei tahaks. Aga kuna mu soontes voolab ajakirjaniku veri, siis võimalik, et kui ma leian mõne huvitava inimese, ma leian mõne väga huvitava teema või ma satun jälle Dubaisse pommide alla, siis ma hakkan jälle kirjutama midagi mõnele väljaandele, kes seda avaldada tahab.
4: Kellest saab uus Kroonika peatoimetaja?
2: Minu teada eilse info põhjal seda inimest veel ei ole.
4: Kas võib teha üleskutse?
3: Kes tahab?
1: Mille kandideeri?
4: Ei, kui Ingrid tegi praegu selle töökoha sinu meelest atraktiivseks, vastutab selle eest.
1: Ingrid ei ole meile palganumbrit öelnud, võibolla on nii atraktiivne, et ma annus kõige eest vastutama.
3: Minul on hea ettepanek, kõigest võiks homsel meelelaud soovindada peolga välja selgitada uue Kroonika peatoimetaja. Peo käigus.
4: Kas see inimene võib seal peol olla?
2: See pidu on minu pidu. Ei mingeid uusi peatoimetajaid. Ei mingeid uusi nimesid. Ei mingeid kallupeid.
3: Kui sa oled ära läinud juba siis.
2: Katsuge nüüd austada viimane pidu.
4: Kas sa laulad?
2: No mis sa ise arvad, Pille?
1: Muidugi laulab, ta on ju, Ingrid ju näitas oma Instagramis ju Maikeni juures istus. No mis ta seal tegi, rääkis juttu?
4: Või? Nüüd siis hakkasid veel Maikeni juures.
2: Interviud
1: tegi. Muidugi tegi, no interviud ei ka teha. No igal juhul kõike seda näeb, homme ka TV3 eetris, kes ei saa kohale minna või keda pole kutsutud, eks ole, ega sinna igasugused ka ei kutsuta. Senna on ikkagi välja valitud, kes sinna üritusele saavad minna. Aga TV3-s kell 7 õhtul on siis otselülitus ka tehakse ja ülekanne juba algab kell 8.
3: Ma saan aru, et ega ei ole ju mõtet küsida, et mis üllatusi tuleb ja nii edasi, aga mõne väikse saladuse loori.
1: Ütle üks võike vähemalt välja, midagi kiir.
3: Midagi eksklusiivset tahaks. Nii...
1: Seksiga ma naise teelt võib ju välja öelda.
3: Just.
2: Ei või.
3: Ma mehe siis.
2: mees on väga seksikas ja naine on veel seksikam.
1: No arvata võib, jah. Ega sinna muidu
2: väga ilus paar.
3: Tihti peale see nii on, jah, et naine on veel seksikam.
2: Jah, ja üldiselt üllatusi on, nii et ma soovitan kindlasti televaatajatel istuda teleri ees ja vaadata ära kogu saade, see kestab 2 tundi ja 20 minutit ja pärast seda algab pidu.
1: Kahju, et seda peoosa ei näidata, näidatakse seda kaalat, see nagu mis pärast hakkab toimuma, see on palju põnevam
2: võibolla. Ja seda te näete piltidelt juba ajakirjast Kroonika.
3: Kroonika võiks laivi teha kuskil Delfis.
4: Kas sina oled selle peo juures saanud veel öelda, kes võiks esineda, milline ansambel seal üles astub?
2: Ikka, muidugi. Ja meil on olnud mitmeid koosolekuid, kus me mõtleme, arutame, paneme paika.
1: See ka saladus.
2: See ka saladus.
1: Ai, kõik on saladus. Aga ongi, siis ongi põhjus telekat vaadata.
2: Aga ma võin öelda nii palju, et kohal on laval kogu Eesti meelelahutuseliit, kõige tuntumad paremad lauljad, kõige väärikamad nende hulgast on laval. Nii et ma arvan, et see tuleb ikkagi sajandi pidu.
4: Sa nimetasid ennem, et pärast seda sa lähed Taageperre ja seal lossis on suur pidu ja seal on Tanel Padar. Kas sinu valikuid näiteks keskus esineb mõjutavad ka need skandaalikesed, mis ühe või teise artisti kohta tuleb? Teed sa vahel otsus, et kellegi maine on praegu kahtlane või küsimärgiga või selline, igaks juuks jätan ta kõrvale?
2: Ei, me ikka vaatame sellel pinnal, kes on hetkel Eestis kõige populaarsem, kes sobiks peole, kellel on sellised laulud, selline muusika, mis sellesse õhtusse sobiks. Ja noh, kui Tanelist rääkida, siis Tanel oli meie peol ju alles 2 aastat või on sellest juba nüüd 3 aastat möödas Krulli kvartalis, tegi ta tõeliselt ägeda ülesastumise meelelahutusauhindade kaalal. Nii et... Kõik Eesti staarid on mingil hetkel meelelahutusauhindade kaalal esinenud ja seda väga hea meelega.
1: Kroonika tähistab lisaks meelelahutusauhindadele ka 30. juubelit. See on suur pidu ja siis homme siis kõik telekat ette, mis me ikka oskame öelda. Ma ei tea, mis saab nüüd järgmised nädala Kroonikast, aga tõenäoliselt kuidagi mingi aeg seda...

0: Võiks olla see, üks kroonika, võiks olla rahva poolt kokku pandud. Kui toimetajat ei ole.
1: No, mis te pakute siis? Mis te pakute?
2: Mallukat. Ma ei oska kedagi pakkuda. Ma mõtlen, et äkki nüüd Ingridit pannakse sinna esikanal, tuvaks välja mõni selline.
3: Nüüd on sinu asi, elu nüüd kõik panna, ära.
1: Aga vaata, mul jääb ikkagi käsi sinna sisse. Ma võtan kohe kõrvad pihku ja küsin, mis te seal teete. Magage välja.
3: Pigem on tegelikult huvitav Ingrid, kuidas jah, su elu selles mõttes edas läheb, et ega sa ju ka ei tea, millised emotsioonid ja psühholoogiline seisund tekib siis, kui sa nagu reaalselt sinna võrkiike jääd, onne.
1: No, ega ma ei jää, juba 18. juunil on Vaakenkülli suveparki avamine, millega on väga palju tegemist, juba olen mestis seal, mida kõike seal on vaja korraldada, teha, vaadata üle, et Alice miljoni õie võlupark avab oma väravad 18. juunil, kõik on oodatud, nii imekaunist parki ei ole siiani veel nähtud, ei Eestis, Baltimaades ega Skandinaaviamaades, Euroopast rääkimata. Nii et olete kõik oodatud, kes soovib mind kohata, siis Taagepera lossi parkis alati.
2: See tundub praegu sellise kuiva reklaamina, aga tegelikult on see ka äge park. Ma olen käinud Vaagenküllis, mul väga meeldib see spa osa ja mul üldse Vaagenküll meeldib ja see park on päriselt lahe.
1: Aitäh sulle.
2: Ei, aga see on lihtsalt, mul on üks kord au olnud sinna tulla, sinna avamisele, meid ka kutsuti sinna. Tavaliselt teevad nad seda totakal päeval, neljapäeval, kui raadio inimesed on tööle tuleb äärm.
1: Ja sest reede laupäev pühapäev on fulli buks.
2: Seda küll, jah, muidugi, aru
1: ei
2: saada.
1: Ei saa kohta.
2: Aru saada, aga tegelikult see on ju hea, kui inimesed tulevad.
1: See on väga hea, nii et kõik kestab edasi, mitte midagi ei ole kadunud ja mina jään kindlasti alles oma mõtete ideede tegutsemisega, et võrkiiges ma vaevalt aega hakkan veetma.
0: Rõõm kuulda, aga veedan natuke võrkiiges ka aega, ma arvan, et see on täiesti okei. Okay. Homme siis Kroonika meelelaud soovindade kaala, otse ülekanne TV3.
2: Põnev, saame teada, kes saavad munad.
0: Kell 19.00 hakkab pihta ja läheb kuni pea poole 11. välja.
1: Jaa.
2: Edu ja jaksu, ägedat pidu teile homme.
1: Aitäh ja ootan teid kõiki peole.
3: Muidugi. Sa jääd suve sulle.
1: Aitäh.
3: Heade emotsioonidega, et
1: ikka.
3: Väidetavalt peaks tulema nüüd need kõik erinevad etapid.
1: No ma juba viimane nädal tunnen sellist õnnetunnet.
0: Õnne.
1: Vabanemistunnet, et nagu koorem oleks seljast ära võetud. Et sõidan autoga mööda linna ja mõtlen õudselt õnnelik on olla. Te ei tea, millest see tuleb.
2: Ja.
3: Olgu.
2: Aitäh, Ingrid Edimerg oli meil külas. Edu ja jaksu sulle ja aitäh nende aastate eest ja lugematul arvul neid igasugused nupukesi, mis siit ikka raadist üles korjatakse aega.
0: Aitäh, et meeles pidasid meid ka.
1: Aitäh teile ka, ega te olete parimad ja siin mitte midagi öelda ei ole.
0: Et
1: alati rõõm teid näha ja siin koos teiega juttu vesta.
2: Edu ja jaksu sulle, Ingrid, sinu toimetamistes. Kell on saanud 8.49. Meile tuleb eel täna külalisi, meile tuleb külla kohe Stefan.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grill maitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee. Tuhat tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
4: Jazz Selve pesulasse.
3: Nii vara?
4: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
5: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kojamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
6: Päev on valge. Öö on pime. Dünamiit on põhiline.
7: Mis sulle Prismas meeldib?
8: Ma tean, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
9: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
10: See on 24-7 lahti.
11: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
12: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
13: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
14: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
15: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
16: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
17: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte!
19: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.

0: tere hommikust. Kaitsevägi saatis varahommikul teavituse, et Lääne- ja Ida-Virumaal on võimalik droonioht. Veidi hiljem laiendati ohuteavitust ka Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva maakonnale. Kell 5.52 tühistas Kaitsevägi õhuohu. Juuni alguse seisuga soovib ligi 20 Tallinna munitsipaalkooli alustada järgmisel õppeaastal koolipäeva varem, kui haridusministeeriumi kella 9. koolipäeva algust nõude määrus ette näeb. Enamikus soovitakse koolipäeva alguseks 8.30 või 8.45, kuid on ka paar kooli, kes soovivad alustada kell 8. Iga taotlust hinnatakse eraldi ning see peab olema põhjendatud. Mais läbis Tallinna lennujaama 354 000 reisijat, mis on läbi aegade suurim ühes kuus teenindatud reisijate arv ning võrreldes eelmise aasta maiga 13% enam. Kasvu toetasid nii müügis olnud lennukohtade arvu 10%-line suurenemine kui ka lennukite keskmise täituvuse tõus. Reisijate arvu kasvu suurimaks mõjutajaks on olnud odavlennufirma Wizz Airi kiire laienemine Tallinnas. Kui eelmisel aastal pakkus lennufirma Tallinnast vaid ühte otseliini, siis tänavu lennatakse juba 8. sihtkohta. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon otsustas alustada läbirääkimisi teiste parlamendierakondadega, et avaldada umbusaldust rahandusminister Jürgen Ligile. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Lauri Laatsi sõnul kahjustab Jürgen Ligi tegevus oluliselt riigieelarvet ning inimeste ja ettevõtete heaolu. Laats rõhutas, et rahandusministri järjekindel probleemide ignoreerimine toiduainete hinnatõusu osas on viinud selleni, et Eesti on Euroopa Liidus toiduainete kallinemise tempo poolest esikohal. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on ka äikest, võimalik ka rahe ja sooja tuleb 19-24 kraadi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Ilmateate toob sinuni. Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Liikluses ka Tallinnas on ummikud Tammsaare teel, Linnu teel, samamoodi Akadeemia teel, Sõpruse puies teel, Veereni tänaval, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, Suur-Sõjame tänaval, ka Pallasti tänaval ja Konsjori tänaval, Narva maanteel, Jõe tänaval ja Ahtri tänaval ning Mere puies teel on ummikud.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kaladi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelisse vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: hommikust, kell on 9.09, sa saanud, oled raadioga Star FM. Täna on kolmapäev, 3. juuni ja hommiku programm tervitab sind, Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Ja meil on täna külas Stefan, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Stefan, sa ei ole ammu meil külas käinud.
2: Ei ole tõesti.
3: Kuidas vahepeal läinud?
2: Kuule, eks me käime ju külas ainult siis, kui meil tuleb laulud välja, nii et võibolla see oligi see, et oli väike paus, et läinud on töiselt, olen teinud kõike muud peale laulu kirjutamise ja nüüd lõpuks tuli jälle tuju tagasi.
3: Sa oled sellest toiduääris nii kõvasti sees, et ei jõua enam muusikat kirjutada?
2: Tegelikult ei ole päris nii, et õnneks on kõik on niimoodi tehtud, et oleks tasi toimiks oma, et oma ise toimiks.
0: No lisaks sellele, et uue restorani avasid, sa oled nüüd hakanud ka liha müüma, mis on tegelikult päris äge valik. Armeenia šašlõkki enda nimelt.
3: Julge, selles mõttes julge värk oma nimelt asju.
0: Ja ei, no ma ütlen, kas see marinad on nüüd päriselt kuidagi nagu sinu käsi on ka seal mängus või on mõne lihatöös?
2: Ei, see ongi ainult minu käega tehtud, et...
0: Okei. Okay.
2: Et see on ammune unistus teha nagu poeletidele oma retseptiga, et isa on aidanud kaasa muidugi, et me panime koostöös siis isaga, panime selle paika, et kõik oleks viimase peal, et kuna tegemist on suurte kogustega, siis me testisime nii kaua, kui oli kõik ideaalne, et ma loodan väga, et inimesed on rahul.
3: Ja noh, tõenäoliselt nüüd enne jaanipäeva, ega need suured kogused on läinud ka kohe või?
2: Ega praegu ka läheb päris ruttu, ma vaatan, et käin vahepeal poes, et tahan ise ka nagu maitsta, et kas on teevad ikka ilusti retsepti järgi ja kes kõik on korras.
3: Aga käid proovid
2: juba vahepeal, jah? Vahepeal on otsas.
3: Aga lähed ja ostad niimoodi, teed sellise test ostu vahepeal.
2: Muidugi, jah.
3: Aga siia ma olen kõik olnud okei.
2: Praegu küll, jah.
1: Mis on siis sinu jaoks täna suurem äri ja sissetulek, kas sinu restoranid, liha või ikkagi muusika?
2: Ma arvan, liha on veel liiga vara öelda. Aga kindlasti on muusika on ikkagi suurem sissetooja, et restoran on pigem hobi.
1: On,
2: see mulle lihtsalt meeldib, jah. Saan seal käia, sõpra kutsuda.
0: Ja muusikas me kindlasti räägime sinu muusikalistest tegemistest ja sinu uuest loos ka juba õige pea, aga mis sul selle restoraniga nüüd juhtus? Loen, et muusik katkestas ootamatult koostöö ja sul mingi restoraniga midagi läks lappama või?
2: Ja see toidukoht, mis uudised rääkisid, et ma avasin, et ma sain ise teada uudiste kaudu, et mul on uus koht.
0: Ah, päriselt, jah.
1: Nüüd me räägime sellest Itaalia restoranist.
2: Makaroni toidukohast,
0: jah. Ah, okei, oota, mis jäva seal oli siis?
2: Et kahjuks ei saanud, jah, seda nagu niimoodi tekisid väiksed probleemid. Aga üks teine koht veel Lasnamäel, Steph Grill.
0: No see on ikkagi grilli koht, kus saab seda head liha.
2: Võibolla universum nagu andis mulle märku, et ära neid nagu, ära jama.
3: Ära pastat tegema hakka.
2: Mis pasta, sina Armeenia mees.
3: Teises lõkki ära.
1: Ma kujutaks ette, et Lasnamäel seal grillrestoranis käib inimene on teine kui see, kes sul seal nii-öelda mööblimaja juures käib või ei ole tegelikult vahet.
2: Ei tea, ei, inimesed on samasugused, kõik armastavad lihtsalt liha ja...
3: Kas see tähendab seda, et sa suvel käid ikkagi ringi ka oma liha käruga?
2: Food truckiga ma see aasta ei käi.
3: Ei lähe.
2: Sest et see võtab päris palju aega ja kui teha hästi, siis tahab inimene ikkagi ise teha ja, ja pigem käin laulmas.
3: No,
1: see Armeenia taust on sul see, mis tõepoolest väljendub ka selles liha maitses. Kas sa käsid hiljuti ka oma vanaisa sünnipäeval Armeenias?
2: Oo jaa, meil oli nii suur juubel. Vanaisal oli 80. juubel. Isa tegi talle väga-väga suure pea, kus oli 100 inimest, võibolla rohkem.
3: Milline üks Armeenia selline juubele pidu, milline see välja näeb?
2: No niimoodi, et väga palju inimesi. Siis kõik maailma sugulased, siis on lauad on lihtsalt nii nagu kõveraks vajunud sellest toidust, joogid, toidud, kõik need maitsvad asjad nagu lihtsalt ila tilgub ja no toost järel lihtsalt, see ei lõppe ja sa nagu vaatad seda toitu, mis seal lookas on, tahad nagu sööma hakata, aga ei jõua ja siis kui kõik on ära öelnud oma sõnad, siis läheb pidu käima. Muusika kohe, seal on nii kõvasti ka veel see muusika, et see paugutab lihtsalt kõlarid katki ja kõik lähevad muidugi kohe tantsima.
1: Vanaisal seal on tore, kui on niisugune muusika, mis paugutab kõlarid katki ja kõik võtavad muidugi tooste.
2: kurat, ma ei tea, ma arvan, nad on nii ära harjunud sellega, see on nii tavaline, et...
0: See käib selle kultuuri juurde ja ma arvan, et see on üks korralik pidu, kus tegelikult oleks endalgi teisest kultuurist tore viibida ja vaadata. Ja see on
2: ma arvan, teile väga meeldiks, see on hästi soe, hästi selline energiline, hästi lõbus ja...
0: Kas ise ka vanaisele mõne laulu tegid?
2: Muidugi, seal ühel hetkel hakkab niimoodi, et kõik sugulased näitavad, kes mida oskab.
0: Nii tore.
2: Mina olin seal lõpupoole, sest no ega ma halvem pole, et seal üks nõbu laulab, siis on see tädi, siis kolmas, siis tantsib, siis mängib pilli, siis on, ma ei tea, mingid mängud mõtlevad, see läheb nagu väga pikale.
1: Aga kui kogu aeg tõstetakse toosti, kas Armeenias on ka see, et kui sa ei tõsta toosti kaasa, siis sa nagu näitad
2: lugu... lugupidamatu.
1: See, noh, minu jaoks on see hirmutav, sest et...
3: sa jääks nii täis.
1: Ma kardan, et ma jääks ausalt liiga purjuks, ma mäletaks pärast seda sind, kui Stefanik, kes lõpupoole esineb.
2: No kui on nii palju toitus, sa pead sööma ka vahele ikka.
0: Just, ma olen sellega nõus. Tihti peale ma olen ise märganud, kui teid grilli õhtu ja pugid ennast seal ikka jaad ja paremat täisega, siis võidki jooma jääda ausalt öeldes.
1: Kas sajale inimesel on võimalik teha sa šlõkke? Kas keegi suudab nii palju küpsetada või seal
2: no,
1: on ikka teised
2: söögi? Kui siis armeenlased?
1: Oli teil seal isa või vana isa 80. sünnipäeval?
2: Oli
1: siis?
2: Muidugi sa šlõkk, muidugi. Mm-hmm. Kuidas siis ilma selleta?
1: Aga oma kui... pere ma oletan, et ikkagi pidutseb ja ei küpseta seal sellele.
2: Seekord mitte, jah. Seekord nad pidutsesid, et seekord nad ei grillinud.
1: Kus see pidu toimus?
2: Armeenias, Razdan. See on minu pere, see, kus nad elavad.
1: Linnake.
2: No, Mikros Sharjan, see ei ütle kellegi midagi. Razdan võibolla ütleb rohkem.
0: Ta on siis nagu mingi alevik ikkagi pigem või siuke väike linnamoodi.
3: Aga see on siis nagu pidu oli mingisuguses, kas see oli nagu välipidu või oli mingi suur maja või...
2: See oli väga-väga uhke maja, selline, kus on suur lühter, selline tead nagu... See oli nagu uhkem kui pulmad.
1: Aga kus sugulased magavad, kui nad niimoodi pikalt pidutsevad?
2: Pidu ja siis koju. Ja Armeenias on taks odav.
1: Ja ka sina käisid kogu perega või?
2: Mina käisin kogu perega, meil olid kõik ema, isa, õde, tädi, vanaema, lapsed olid ka, neil olid lihtsalt kõrvaklapid, sest muusik oli nii kõva.
0: Nii tore tegelikult.
2: Aga Maia oli, ma ei tea, kella kaheni üleval, ei tulnud lihtsalt koju hotelli kaas.
3: Aga mis sinna šašlõki kõrvale tehakse või süüakse tavaliselt? Mis sinna kõige paremini sobib? No,
2: pigem on see, et millega šašlõkki süüakse? Lavashiga.
3: Okay.
2: Alati lavashiga.
3: On, ja väga... nüüd kui ma jaanipäeval mõtlen, et tead, et teeks šašlõkki, siis tegelikult peaks nagu lavashi ka kõrvale.
2: No kui te tahate kogeda õiget armeenia šašlõkki, siis mul on hea nagu järjekord selline, et paned liha grillid ära, siis kui oled ära grillid, paned potile ja õhukeselt hakitud sibul paned selle peale kohe ja lavash peab seda siis katma.
0: Ah, nii.
2: Siis ta nagu aurub veel edasi, läheb natuke veel pehmemaks, muidugi kaas ka peale. Ja siis, kui see on natuke seal tiksunud, võtad selle lavashi, rebid natuke tükki, paned sibulat sinna ja siis liha ilma kastmeta. Mm-hmm. Kui on õigesti küpsetud.
0: No. Tundub väga hea.
2: Natuke kuivem liha, siis on väga kastme välja.
0: Aga ega ma midagi ütlema, Steph grillis võtsin free kartulik kõrvale, väga hea oli. Mulle meeldis ka niimoodi, väga maitseb. Kuulge, ja Stefan, eelkõige oled sa muusik ja tore, et sul on ka teised hobid ja sa teed süüa, sa teed seda väga hästi, sul on väga hea liha, mina olen Steph grillis käinud, seal on tõesti maitsed toidud. Räägime sinu muusikas ka, me kuuleme ära sinu uue loo, Lange varjuna. Ja siis räägime natuke sinu muusika tegemistest, sellest uuest loost ja kõigest muust veelgi, aga praegu siis raadiosse Star FM. Stefani uus lugu, mida saab nüüd kuulata suvereporteris absoluutselt igal tööpäeval, sest see on nüüd suvereporteri tunnusmeloodia ka. Ja seda lugu saame siin raadiosse Star FM ka kuulata.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna, hooaja viimane osa. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
3: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks kodutehnika.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jaotatud seavälisvile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Kas soovid võita 10 000 eurot? Osale suurel rebimisvõistlusel. Rebi piknik juustupul 30 võrdseks osaks ja ületa rekord. Soliidsed auhinnad ootavad ka teisi poodiumikohti. Kohtume 12. ja 13. juunil Grillfest festivali Pärnus. Piknik, rebi ja naudi. Rohkem infot piknik.eu/ee.
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
10: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
11: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen.
12: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
14: Kell on 9:24 ja raadios Star FM on külas Stefan, kes tõi meile uue loo ka Lange varjuna. Tere hommikust sulle, Stefan.
15: Tere hommikust.
14: Mina mõtlen seda, et kui lange varjuta hüpata, siis tagajärjed võivad olla päris kurvad.
15: Ma usun küll, jah.
14: Oled sa ise hüpanud lange varjuga?
15: Ei ole, ei. Ma ei julge. Kust ma kardan.
14: Kust tuli mõte siis lugu lange varjuna ikkagi teha?
15: See mõte on tegelikult sündinud sellest, et mul tekis idee, et kuidas nagu huvitavaid sõnu tuua lauludesse, et noh, langevarju on äge sümbol ja näitab sellist mingit, kohe eristab. Ja mõte oli selline, et ütleme, kui elus kellelgi on raske ja ta tunneb nagu ta oleks nagu vaba languses, siis keegi tuleb talle appi nagu langevarju näol, siis et pehmendab tema maandumise, et ei ole see näoga vastu maad surnuks, vaid on sujuv, mõnus, langev.
14: Pehme maandumine.
15: Ja. Nii et see laul kannab ennast sellist ilusat mõtet.
16: No ma siin nüüd ühe korra kuulasin ja ühe korraga kuulasin ka sõnu, et sa räägid siin armumisest. Kuidas sul on, Stefan, sa elad pereelu, kas sa suudad ootamatust juhuslikust armumisest hoiduda?
15: Sa mõtled nagu kõrval arvumisest või?
16: Jaa, ma ei mõtle isegi mitte ma ei jõua oma mõtetega üldse mitte truudusetuseni, vaid lihtsalt, et
15: eks ma ikka armun kõikidesse
16: on
15: alati, jah, muidugi inimesed on nii toredad, armsad, ilusad, kõik on aga
14: kas ikka on kõik inimesed armsad, ilusad, toredad, sest no, tegelikult meil on paljud õnneks küll ja mul on nii tore seda kuulda, Stefan, et sa nii seda võtad, sest tegelikult meie ümber on ikkagi selliseid inimesi ka,
15: kes kuidas vaatab maailmale otsa.
14: Nõus.
15: Et vaata, kui mina kõnnin täna vaid mööda, mul võib olla nagu naeratab ja siis mingi proua vaatab mul otsa.
16: Tema ja kogemata armutki.
15: Ma ütlen, et oi, teil on nii ilust naeratus. Lihtsalt nagu näen, et inimene kui särab, kohe palju inimesed vastu võtavad teistmoodi. Aga kui sa käid nagu natuke sellel tõsine morn, siis võib olla ka, et inimesed vaatavad, et miks ta nii kuri on. Ma olen ka kuri siis.
16: Kule, mis sa luiskad, Stefan? Sa mõjud ikkagi inimesena pigem tagasihoidliku rahuliku loomuga. Kas sa tahad, millal sa, Stefan, kõndisid mööda tänavat naine tuli vastu?
15: Sest et ma tunnen, et ma olen alati olnud selline, et no ma ei taha endast liiga palju rääkida, et keegi teine tuleb ebamugavalt ennast siis, et ma tahan sellist õhkkonda, kus on kõik oleme ühtsed sellised, nagu üks perekond. Nii et kui ühte liiga palju nagu taeva poole kiidad, siis teised nagu tunavad võib-olla ennast halvasti, sellepärast on.
16: Tegelikult sa võõrali inimesele, millal tegid viimati komplekti?
15: Seda ma räägin, vanem proua oli üks, kes meie lapsel oli just see kontsert, ta laulis muideks, esimene laulmiskontsert ja seal maja kõrval, kultuurimaja kõrval oli üks vanem proua, istus seal, ma kõndsin mööda, ta naeratas mulle ja ma ütlesin, teile nii sobib naeratus, naeratage palju.
14: Oh, kui tore!
15: Ta tõesti säras kohe nii ilusaks tegi.
17: Ja, aga kuidas see, vaata, perekond tõenäoliselt on sul esimene selline muusikafilter ka, nendele lased ju oma muusikat kõigepealt, meid tütar ütleb ka uute lugude kohta midagi.
15: Neil on jah see, et selleks ajaks, kui lugu väljas on, neil kõigil on koppeesed ja aga eks see nii on, aga lapsel temal ikka meeldib, et siis kui lugu tuli välja, siis ta kohe, papa lase veel, papa kuulame.
17: Aga laulab ta seda kaasa ka?
15: Ta ümiseb kaasa, laulab.
16: Mida ise esines nüüd siis ikkagi lastelauluga?
15: Siis laulis lastelaule, jah.
14: No kuidas siis on, esimene lauluvõistlus, isa ikkagi professionaalne, üli hea laulja, aga tõenäoliselt kuuleb seda laulu hoopis teistmoodi. No kui kriitiliselt see ikkagi oma lapse laulmis kuuled või ikkagi võtad seda niimoodi, et on ikkagi laps ja...
15: Ma püüan, see õnneks laulu konkurssi olnud, aga ma püüan ikkagi mitte väga kriitiline olla, aga noh, kui sa natukene ikkagi nagu oled kriitiline, siis jällegi on areng laps, siis vähemalt püüab, et ma päris nii ei tee, et sa ei ütle, et kuule, sa paned täitsa mööda, et sa ei laula hästi. Või ma ütlen, et proovime veel vaata siit näiteks natuke seda teist.
14: Aga kuidas sul tundub, laps viis peab kenasti?
15: Mulle tundub
14: potentsiaali
15: küll.
14: Potentsiaali on.
15: Mulle tundub küll, et kui ta jätkab nii harjutab, vaatame, mis saab. Ma ei suru peale, aga ma ei jäta seda ka, et tee, mis päris tahad.
14: Vaata, kui vanade sul nüüd on see suurem laps?
16: Maia
15: on juba 3,5.
14: Ooo,
15: päris suurem.
16: On teil see diskussioon ka peres, kuna see naine on ju tantsija, et kumb siis ikkagi võiks olla esiplaanil meil praegu laste treeninguid ja vaba aja veetmisi leides?
15: Maia käib nii tantsimas kui laulmas. Ja käime inglise keeles ka. Meil on kuidagi niimoodi mõnusalt ajastatud, et meil selles mõttes on aeg on, et kui ma ei ole stuudius, siis ma olen olemas.
14: Stefan Suvi on ees ootamas, grillimist tuleb kindlasti palju ette, aga sinu esinemised, kus saab Stefanit ja bändi tulla kuulama?
15: Suvi tuleb tihe.
14: On
15: ja? Ja ma vaatan päev korraga. Ja
14: see on ju tegelikult hea, muusikud ju ootavad seda tegelikult tihedut aega.
15: See ongi see, mis toob meile tegelikult toidu lavale. Nii et ma olen kõigil tänulik, kes meid kutsuvad ikka veel ja tahavad meid kuulda, meiega rääkida, suhelda, meiega pitsi võtta. Nüüd on viimased ajal olnud see, et Stefan ütle toost. Mulle meeldib.
16: Kas mõni üritus on avalik ka, et sa saad selle praegu välja kuulutada või üldiselt on sul ikkagi pigem?
15: Esimesena, mis pähe tuleb, on Sven Lõhmuse see üritus. Ma ei tea, millal see oli, aga eks siin on Jõhvis on veel laulutsaduurile tulevad, nii mis see on. firmapidu ei saa, see restorani ei saa.
17: Tõenäoliselt see... oled Jaani tule ääres ka kuskil või?
15: Vaata nii, mis see on? Põllumajandus, maaülikooli.
17: Aika on, ikka see on.
16: Klassikaline muusika.
15: Ma olen mees, ma ei tea.
17: Ja ta vaatab graafikat nii, graafikat täna peab minema sinna ja läheb. Ei, tegelikult on see aru saadav, aga usun, et sinu sotsiaalmeedest ja reklaamidest igalt poolt saab ikkagi vaadata, kus Stefan esineb.
15: Jah.
17: Väga värk, Stefan, mis me oskame soovida? Me soovime sulle ilusat suve, tahaks praegu täpselt see hetkus, tahaks nagu toosti öelda ja võtta toosti, aga
15: miks mitte?
17: Ma ei saa võtta pitsi, sest ma pean minema kohe päästisse tööle ja seal on keelatud alkoholi.
15: Kohvi väike tiimu
17: alles. Aga kuidas on Armeenia kultuuri järgi? Kas me tohiks...
15: Armeenid nii süvitsi läheb.
17: Ei, ma lihtsalt mõtlen, kas tohib võtta või öelda toostiga ilma väikse napsita?
15: Ma arvan, keegi pane pahaks tänapäeval, aga eks kultuuri muidu on jah, et võtad kas või väiksed, paned huuled vastu lihtsalt. Igatahes sõbrad, kallid sõbrad, kõik kuulajad, kõik, kes te täna olete Star FM-i lainel. Ma soovin teile südamest, on nüüd kõike kõige paremat ja ostke siis kindlasti minu liha ja enne jaanipäeva. Enne Jaane ja ärge palun kõrvetaga neid, sest pärast ärge tulge ütlema, Stefan, sul liha ei maitse hästi, kõrvetast ära. Ja siis, kui te võtate kõrvale veel mingi konjaki või mis iganes, mida te võtate kõrvale, siis võtke oma lähedaste terviseks, oma pere terviseks, et te saate olla selle ilusal Eesti maal, mis see võitseb ainult ilusamaks ja ilusamaks, kus on palju ilusad järved, jõed, et te nautite seda seltskonda, koosviibimist ja võtame palun selle ilusama terviseks kõik koos sellel hetkel.
17: Õisa, aitäh sulle, Stefan.
16: Ikkagi armeenlane.
17: Oskad rääkida. Stefan, palju edu sulle ja aitäh, sind on tore näha. Tule meile jälle küll.
18: Tule jälle. Ja tule varem, kui vahepeal uut muusikat, tule ikka küll.
17: Ja liha või restoran, mis iganes sul rääkida, me võtame sind alati vastu, Stefan.
15: Suur aitäh.
19: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
20: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
19: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
20: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
19: Kroonika 30. juubeligaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
20: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otse ülekannet kell 20 TV3.
21: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
22: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.
23: Jõu kutid, mis teil kotis on?
24: Limonanad, limonanad.
23: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
24: Limonanad, limonanad.
25: Mis me vanaema juubelile viime?
26: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
27: Sel suvel jooksevad üle tee glassakna oranžid kassid soodus innad samas. Glassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe glassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis glassaken.
28: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
29: Lihtsalt Termassel.
30: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
31: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli 5,99. Telli rimi.ee.
32: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
33: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
34: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
35: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40-50%. Mustang grillid ja grillitarvikud miinus 40-60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni miinus 50%. Bauhof.ee.
36: Lugupeetud reisijad.
0: algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
1: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi, 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi, 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meie oleme jõudnud ka oma kolmapäevase saatega siia lõpusirgele. Ja mulle jäi silma üks tore uudis, nimelt siis on alates esmaspäevast tegelikult juba avatud vähemalt pealinnas rannahooaeg. Mm. Ja ütleb Pirita linnaosa vanem, et ainuke asi, mis puud on soojad suveilmad.
1: Sõid ma eile olin, veetsin terve päeva rannas.
0: Oli
1: ja
0: soe.
1: Isegi vahepeal tuli selline tunne, et oleks ujumispüksid kaasas, läheks võibolla sinna jääkülma vette ka. Ma arvan, et vesi on väga külm endiselt, aga eile oli selles mõttes ilma mõttes oli väga...
0: Oli küll. Ma lihtsalt mõtlen seda, et siin Tallinnas Pirita randa näiteks lähed või isegi Kakumäe randa, no vahet ei ole. Ega siin naljalt see vesi ikkagi väga soojaks terve suve peale ei lähe. No mingitel kummalistel asjaoludel võib see vesi seal veidi üle 20 graadi tulla, aga üldiselt on ta seal 18-19. Ma võtsin mingi keskmised temperatuurid välja ka Tallinnas. Et ikkagi need põhjatuled või kuidagi, ma ei tea, kuidas nad neid nimetavad, igal juhul toob meile seda külma vett kogu aeg siia randa.
1: Jah, see, kuna mina enamasti veedan oma suved Vääna Jõesuu rannas, siis seal on tegelikult sama asi.
0: Sama, jah?
1: Ja...
0: Aga kus meil siis kõige soojem on lähemal? Pärnu ongi või?
2: Pärnu vist nimetatakse tavaliselt, jah?
1: No jah, aga Pärnus on madal vesi, see on vitsine kujuda.
2: Kas keegi päevitas ka eile? No nagu päriselt bikiinid
1: ja rannaline. Üks inimene oli tõepoolest seal rannas, oli, istus liiva peal. Ei olnud selline klassikaline päevitaja, et ranna tekke bikiinid, aga oli võtnud riideid vähemaks, lastnud endale. UV kiired ligi, aga ei olnud, sest et noh, tegelikult oli ju tööpäev, keset tööpäeva ja pole vist veel puhkuse aeg alanud, nii et...
2: Jah,
0: seda eile luges mingi uudis ka, et seda sooja on see suvi ikkagi siia tulemas ka mõnda aega, et mingisugune kuumalaine käib meist ka üle.
2: Noh,
0: kaua see on, kas paar päeva, kolm päeva, noh, võiks olla natukene pikem olnud. Noh, väga kuumalainet muidugi ei taha keegi, on ju. See tekitab igasuguseid erinevaid probleeme.
1: Sel nädalal muidugi lubab väga sooja, homme ju lubab mingit erilist kuuma ilma.
0: Neile päeval, jah, kuni 26 graadi, jah. Aga noh, see on kus, eks ole, ega see, noh, Eesti on suure lai.
1: Ma vaatan Tallinnat hetkel.
2: 22 ka piisab, nii et järelikult igal pool on üle 20.
0: Tallinnas homme on, jah, kuni 25 graadi sooja, täitsa õige jut.
1: Tõesti, homme on väga-väga hea soe ilm ja suvine.
0: Meie nüüd kodus eile siis saime avada ametlikult oma basseini hooaja, sest basseini hooldust käis paigaldas mulle basseini soojendi. Eestis on see vajalik ja sain... 26-27 graadi vette. Täitsa mõnus sain lapsegi vette võtta ja täitsa tore ja siis naine ütles, et natukene võiks nagu sutsu olla veel soojem. Ja
1: veel
0: siis,
1: soojem.
0: Ja siis ma hakkagi mõtlema, et palju see vesis olema peab, et oleks nagu väga hea ja siis ChatGPT ütles mulle, et tegelikult öeldakse, et inimesel 24-26 graadi on täitsa selline okei vesi. Ja 28-30 lause ideaalne, kus sul on nagu väga hea ja mõnus ujuda. Sealt üle juba tuleb selline mullivanni temp, et seal ei tahagi. Suvel tahaks ikkagi seda, et kui sa lähed basseini, kui see selline väike bassein, selline tünnikese loovis on, et siis saab korra sinna lihtsalt nagu jahutamise mõistes nagu hüpata.
2: Aga see on äge, et sa saad seda talvel ka siis.
0: Ja saan küll, jah.
1: Ja minu sõbral on ka bassein, mis on aastaringi vettäis. Mm-hmm. Tema käib siis igal hommikul, nii talvel kui suvel.
0: Mm-hmm. Tal soendit ei ole, ta käibki karastamas.
1: Tal ei ole, jah. Aha. Ta teeb sinna väikse augu sisse.
0: Mõnus.
1: Ja siis käib seal talviti ka nii, et ma kujutan ette, kui mul oleks selline võimalus, siis ma teeksin seda sama, sest mis takistab mind hommikuti külmas vees käima, see ma pean

0: see on pikk aeg .
1: No, teed viiega .
0: Mul on pikk sõit ka .
1: Teed viiega .
0: No ei tea , kas teeb see riietumine , kuivatamine ja sisse hüppamine , välja hüppamine , vaata see kõik , aga ei , nojah , see võimalus on ja tegelikult kui harjud ära , siis on täitsa mõnus ja see ikka lööb päeva normaalselt käima . me loodame , et sinu päev ka täna tuleb väga ilus . ja soovime sulle kõike ilusat .
2: suvepäeva ilusat .
0: jah , ja kohtume taas homme hommikul , kui hommikuprogramm on kenasti tagasi .

0: esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani patrulli mängu aadressil starfm.ee.
1: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz maitsestatud sea välisfilee Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Rakvere pereviinerid 900 grammi vaid 2,99. Osta Coopist ja võida ka Kamado Joe Grill.
2: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
3: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Ja aitäh, me tõesti ei vaheta õli, me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti, Glass Drive, ei mingit jama, ei mingit muusikali, Glass Drive.
4: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
5: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
6: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
5: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikai naine Eva Esse Sõõrumaa.
6: Ja eelmise aasta seksikai mees Priit Loog.
5: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
7: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
8: Plaanid järgmist ehitusprojekti. Lai valik kodumaist fassaadi ja terrassilauda ning ehituspuitu ootab sind Rightwoodis. Sinu puidupartner on nüüd avatud ka Pärnus ja Jõhvis. Tutvu valikuga koha peal või e-poes rightwood.ee.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
11: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
13: Jaotatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
14: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsad hääld, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 hääld, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
15: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
17: Piirideta pidu tuleb taas ja võimsamalt kui kunagi varem. 12. juunil Valgas Smilers, Hunt, Nancy, lisaks veel DJ ja lasteala. Väravad avatakse kell 19. Haara pilet piletilevist ning tule 12. juunil Valka piirideta peole.
18: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Kariniemeni maitsestatud broileri tiivad. 700 grammi ostes korraga kaks pakki maksad vaid 6 eurot. Koopi fetajuust 150 grammi ostes korraga kaks pakki maksad kõigest 4 eurot.
19: Hea, aga odav. Prisma.
20: Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu kõrgkooli. Vastuvõtt alates 15. juunist. Lisainfo kodulehelt tartu.ee.
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Ilm püsib täna muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, pärast lõunal on ka äikese võimalus ja lubatakse rahet. Sooja täna 19-24 kraadi.
1: Eesti parim Eesti muusika.

0: kaksi nippa, millä se kasutan nostalgiatööriistana. Että kun mä taan teille mitäkin, no olettamme, että otsustetaan, että homme teemme koosolekko enää. Mm-hmm. Siis mä ajattelen, että Jürgen Andres, mälättäte eilmisellä koosolekkolle milline meeldi või õhustik, kui palju häidi teitu.
1: See ei tööta.
0: Ja see ei tööta paatsana, kui tulete meelde häidi, ma ütlesin, te juba naeratad. Mm-hmm. Oh, tõesti, kui tore. Muidugi, mille me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: See ei töötas küll, praegu.
0: No, ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

0: van Kruis.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. Hooaja viimane osa. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: jahutatud sea välisfilee kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Juveelihette bränd Kivän esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Napoli, Ollin. Enne restorani lavalt silmis läike kaval. Aamoi, F-tuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25, ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
4: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grill maitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Pärt esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
3: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
2: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõõrumaa.
3: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
2: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
4: Eesti meelelahutus auhinnad toob teieni preemia.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: snippan veel see, et kasutan nostalgiat tööriistana. Et kui ma tahan teile midagi, noh, oletame, et otsustada, et homme teeme koosoleku, enne, siis ma ütlen, et Jürgen Andres, mäletad eelmisel koosolekul, milline meeldiv õhustikaga palju häidi teitus.
1: See töötab.
0: Ja see töötab ka, et sa nagu tuletad meelde häid emotsioon, te juba naeratad. Oh, tõeldikud on. Muidugi, mille me tahame homme sinuga kauem istuda.
1: See töötas küll, praegu.
0: Ma ei tea.
2: Seda ma olen ammu mõelnud, et tahaks kohe kauem sinuga istuda.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusõna poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kroonika 30. juubeligaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
1: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otse ülekannet kell 20 TV3.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
4: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima. Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
5: Viikend.ee Eesti parim valik.

Linnas nii väike pesa, kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mut pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: ma saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõik sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan küll ,
2: ma ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära veidikene soola ja võib-olla isegi õli , tõrts , mingit oliivõli . see on võlusalat .

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Magusar puus kilohinnaga 1,39 ja suhkur extra line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikai naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikai mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks valevalmis.ee.
4: Juhei, suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõike sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan küll ,
2: jah . ma ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat juurde , segad ära , veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts , mingit oliivõli . see on võlusalat .

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, me pole narkomaanid, kes see...

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna, hooaja viimane osa. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

Tati hoikas, asan jummike. Häälaitse heringas, veel maitsa natike. Kui etskõrd pruudi saab, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

0: saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõik sinna sisse panna .
1: Siis... muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan, ma arvan küll, jah.
2: Ma ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära , veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts ja mingit oliivõli . See on võlusalat .

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusõna poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Täna TV3 uudistes. Narva piiripunktil lahtioleku lühendamine suvekuudeks tekitab piiriületajates nurinat. Kas mugav piiriületus Venemaale on üldse inimõigus?
6: Venemaale reisimine ei pea olema üliodav ja ülimugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaks peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venemaa kodanikele, kes elavad väljaspool Eestit.
5: Õpetajad asuvad palga läbi rääkimisi pidama. Kas neil on loota ka palgatõusu? Eesti vaevleb loomaarsti nappuse käes, kuidas olukorda lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Ei ole plaane minna tagasi. Me polnud need, kes elu magasid. On õhtu õhu.

päris valmis ilmselt veel ei saa. Meil vabadust ja õnne küpseda. Neid mänge saadab rohe rähni naer. Kui laud on kaetud, tuleb võtta aeg.

0: ma saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõik sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan , küll jah .
2: ma ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära , veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts ja mingit oliivõli . see on võlusalat .

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kroonika 30. Juubeligaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
1: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otse ülekannet kell 20 TV3.
2: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
4: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Täna TV3 uudistes. Narva piiripunkti lahtioleku lühendamine suvekuudeks tekitab piiriületajates nurinat. Kas mugav piiriületus Venemaale on üldse inimõigus?
8: Venemaale reisimine ei pea olema üli odav ja üli mugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaksja peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venema kodanikele, kes elavad väljas pool Eestit.
7: Õpetajad asuvad palga läbi rääkimisi pidama. Kas neil on loota ka palgatõusu? Eesti vaeveb loomaarsti nappuse käes, kuidas olukorda lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

peni nurkka veab. Ja enne surma

0: ma saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõike sinna sisse panna .
1: Siis... muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan küll, jah.
2: Ma ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära , veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts ja mingit oliivõli . see on võlusalat .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna, hooaja viimane osa. 22:30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grillmaitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
4: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meedialahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
3: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõõrumaa.
4: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
3: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
0: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.

Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika linusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: Sulpun nuut aimugi, ja mis siis? Nää ketä poleks ootanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: kevät esitlen. Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Täna TV3 uudistes. Narva piiripunktil lahtioleku lühendamine suvekuudeks tekitab piiriületajates nurinat. Kas mugav piiriületus Venemaale on üldse inimõigus?
6: Venemaale reisimine ei pea olema üliodav ja ülimugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaksja peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venema kodanikele, kes elavad väljaspool Eestit.
5: Õpetajad asuvad palgaläbi rääkimis pidama. Kas neil on loota ka palgatõusu? Eesti vaevleb loomaarsti nappuse käes, kuidas olukorda lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: ma saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõike sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan küll, jah .
2: ma ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära , veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts ja mingit oliiviõli . see on võlusalat .

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

puitupa on külm, on jääs radikas, siis see on mu väike.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: ma saan aru, et mingisugune võlujook, mida ta seal internetis reklaamib, kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea, mida kõik sinna sisse panna.
1: Muideks laineid, aga muidugi kriitilises mõttes, sest minul jooksis Instagrami üks nüüd asjalik naine, kes siis räägib, kuidas see, mida sinu poolt nimetatud, et see ei ole üldse hea oma tervisega.
2: Mulle tundus, et ise ka usub seda.
1: Seda ma arvan küll.
2: Ma ütleksin, et jube jaan, et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära, veidikene soola ja võibolla isegi õli, törtse mingit oliiv õli. See on võlusalat.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. Hooaja viimane osa. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
1: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: ma saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõike sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan küll , jah .
2: ma ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat juurde , segad ära veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts , mingit oliivõli . see on võlusalat .

0: nyt esitlen. Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kroonika 30. Juubelikaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
1: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otse ülekannet kell 20 TV3.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ma saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõik sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan küll, jah .
2: ma ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära , veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts ja mingit oliivõli . see on võlusalat .

0: Traffic-simbooli ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.

0: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

visste jag innan. Mas är samma Thomas, que su jord är Romas. Nej, nej, komas, kajna. Nopole hollina, henne restaurani lavalt, silmis läike kavalt, aamoi, eftur, jutloi. Tervitus nimellinen, se kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullan.

0: ma saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõike sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan küll, jah.
2: Ma ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat juurde , segad ära veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts , mingit oliivõli . see on võlusalat .

0: Juveelihette bränd Kivän esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: aga ma saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõike sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrami üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan küll , jah .
2: ma ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts , mingit oliivõli . see on võlusalat .

poet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletileni müügikohtades. Kuulpet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: ma saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõike sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan küll, jah.
2: Ma ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat ja juurde segad ära veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts ja mingit oliivõli . see on võlusalat .

2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõike sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan küll, jah.
2: Ma ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat juurde , segad ära veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts ja mingit oliivõli . see on võlusalat .

0: ma saan aru , et mingisugune võlujook , mida ta seal internetis reklaamib , kus tuleb mingit sidrunit ja soodat ja ma ei tea , mida kõike sinna sisse panna .
1: Muideks laineid , aga muidugi kriitilises mõttes , sest minul jooksis Instagrammi üks nüüd asjalik naine , kes siis räägib , kuidas see , mida sinu poolt nimetatud , et see ei ole üldse hea oma tervisega .
2: mulle tundus , et ta ise ka usub seda .
1: Seda ma arvan , küll
2: jah . ma ütleksin , et jube hea on , et kui sa nagu paned kurgi ja tomati kokku ja lõikad sinna veel natukene punast sibulat juurde , segad ära veidikene soola ja võib-olla isegi õli , törts mingit oliivõli . see on võlusalat .

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees, vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.